0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw jéssoos rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak nekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deku sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam ñu wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal séni copar ci 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam
2: مسك يا بجاي خير من ابا وجلل اي مسكن توبا مسلس يا بجاي خير من ابا
3: رجو بامبا في تي توبا ندام 7h15 8h مات مات ما باي تي بريو
4: سخنا مبن جوغل جلتي سقليم تا نيو بنداتي جيل كو جوخ كو ني وقتي اي ولوف ني نوي ني كو جار soxna mbeen jugal jeulati sa khalim te ñew binati jeul ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julit di mbokk talibé ñu ngi leen nuy baax te leen ziaré di jité ci neub ak ziar bi serigne touba serigne muntaha mbacke khalif sen ralde mul di ko ñaanal di ñaan jabot cheikh amadou bamba khadim rasoul yeb di nuyu serigne khalid mbacke ibnu mam cherna ibrahim mbacke khalifa dar moti nuyu serigne mamour mbacke mom serigne mahamadou murtada di jare bax serigne takko mbacke mom serigne mahamadou murtada ma ngi nuyu serigne assane kadio touba ndiliki sonna ma fat sonna fi ci serigne takko di jare bax sonna police le fi ci serigne murtada mbok ñu del ci wat ak yeen ci seen jotaay bi di waxe wala fu ngeen baxu ci and seen mbok abdullah sall nuyu bek jare buñ jitele jew ñu kër ki serigne cheikh amar nuyu serigne papa ser mbay day melni nuyu ne ñep bay cheikh
6: mbagge
5: mbagge lay nuyu
6: salam alaykum wa rahmatullah cheikh abdou mang lay nuyu baaxa baax te dou nangi lay nuyu cheikh abdou di nuyu mborem bokk julit ni deul rek fuñu ma nek len siara bu baax ci wéru safar wi ñu dug comme ni ko waxe di jattu bis bu tedd bi nga xamne mom lañu deggmal yaram ci jamm te mang ci ay ngeerami sunu borom yu bare bare bare bare defu ko Serigne Touba ba di ko defale ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak xol xadim bari gay bax yi nuyu sang ci ak soxna yepp rek di ciara mbollem way deglu yi di la sante yo tamte di ñaan yalla suñu borom mu defal nu aaju ko jog bi rek biti defal dundu gu am jeriñ waye defal nu itam barke jarago ci xol xadim dama ko borom def na deug deug julit nang suñu jaawu te ay deug deug dal yu nang suñu fel bi xabar mang lay ziar bu baax baax
5: ba cheikh amadou dama deug wala di wax ne xel du doy jang du wess man la ci ndik ba xam ni ñu waxe bappi do ñew ci laaji
6: waaw xel du doy jang du wess jere jere suñu blat ci baat bobu waaw baat la bo xamne baat bu wer la wala fi yag nañ ko wax tay ci

0: ma resi dab sama xol ma rafet xel bu ko nit ki yoré té jëfëndiko ko itam bayiko dem ko ci biram rek liñ ko ron lay mom du ko def
1: lég na ci bir xel moma bay cheikh dama gis ño xamné dañuy jëf bu nopi doora xalaat am ño xamné dañuy xalaat bu nopi doora jëf ñaar ñi lan mo wote la seen jëf yi
0: waaw xalaat nak mo wara jitu jëf waaw xalaat mom la xam xam sa baane mom la xalaat baane
1: kon mo wara leen say nit def benn mbir jey fek ko ci ne ko ñu ne ko xana da nga xalaat mo li dama yex xalaat mo jëf bu nopi doora ko xalaat way su mako teewna xalaat dama ko defé ni
0: waaw mu ko defé mu ne bu ma dulor ba genn wara be ñu ne ko ah li ko señ bi xana xalaato ko won du ng koy def xana nang ko xalaatu won mu ne ah dedet di ngay xalaatu mako won ni du ng ko xalaatu dafa wara na fek kon nga am ño woro wala mok ñu xalaat la ko ndax xel man la jox lool lay jëri waaw xel dañ la ko jox pour nga xalaat ci nak xalaat yu bax
1: mu mel tay ñaari baat yi nga xamne dañoo ñew bu ngeuk jël benn baat bi ni diko leral amna benen bu mu toftal bo xamne mom itam ku jara xam la ndax biñu
0: leral
1: waaw ndax baat bi mu toftal moy biñu ne jang du wess lan moy jang
0: waaw kay ñam na ñaari xol la fu ngeen fekk ñoo am
1: xel ak jang
0: wala ñoo wara and
1: okay
0: ndax li tax moy da lolu bo demé ci fep ci li tax nit di jang xam nga jang du wess lañ wax
1: waaw
0: kon kuy jang amna lu tax ngay jang yow da nga laaj ni jang waye bala mako yim damay indi lu tax ni jang
1: lu tax muy jang
0: waaw lu tax ni jang ngir xam xam moy lo xam nit ki mo dara ko ma def mo jeñ ko te ngir ciñ dara du ko dindi lol nak gis nga xel mi ñu waxtane legi da bokku ci li tax ni ta mana jang waaw da ngay deg cheikh blad ñu la ah mom da way ndaysan yag na ci dara jelo wala yag na ci ko mo way xel ma ñu
1: wa da ma koy deg lu bari
0: kon xamagu du bari mom poka ne ko ci xalaat day jang dañ nek e ko lo xalaat ba ka ne waxu ñu dañ ci école be lay jang waxu ñu ci école be lay xalaat
1: ah kon amu école bu ñu xalaat way amna école bu ñu jang
0: mata amna école bu ñuy xalaat waay ñu sun dëkk bi école yi ëpp mom gisa guma école mo xamna era dañu xey wala étudiant dañu xey tok no xat yeen wéne ko bu rek yeen di xalaat waaw li ba gis na ay père lañu tek ci seen karam di ak jox leçon di bind waye élèves yi xey nañ tok ci classe bu wala gaay xey nañ tok man ci baax di ñana ko da fekk ñu japp ci nopp rek ko ne tien bañ nopp yi na ñew leen tari li gën xalaat ko dañuy jang kon nak ngir nit ki am xam xam bi muy jëlé ci jang fokk am xel da koy jitu xam xam li muy bax bax xel koy lalal mo koy gafandu mo koy dalal te bu toge mo ko fay bayyi mo koy jox ndox mo xel taw moy gafandu xam xam mo mu ñew mu dalal ko dekkal ko ñaare kon ni waana ci nit ko amul xam xam mala jang bu fekke yar li ngi ci genen wet la wax de man ma ngi ci wet biti nak bu tayir
1: waaw
0: la ngay dem ñeel bitta ko kiss ngir xel mi neex
1: kon xel des nako neexal nam
0: waaw des nako neexal kay
1: nañu nam xel
0: yalla lum def rek def na ay sama bi yo xamne da ko def nenen wa xamna li neexal xel xamna ko melne baye morge yi wala yow mom ñoy ñoy nga xay ay kiir li ñoon lolu yeen digen ko xam
1: dama deg itam
0: ko sa tab du juuf ñoom
1: dama deg itam yeen ci mag ñe tok di jema jefandiko sam xel di xalaat rek ci mbir sax ni lool sax bokku na ci li yokam xel di jew di ko jefandiko tok yeen
0: sax xel li koy xecc xel manam lool mom bo wa xel mi ngay defal espoir comme ni gaay ñu joxe ci soli ci wax ci naw
1: waaw
0: waaw xel dang koy tek dang koy def dang koy tax ah bu fekke gogol la mom non la da ngay tok di xalaat di xel mi yeug nga yang koy jefandiko te lool nak
1: nga xamne tay ji waaw nga xamne yeen ci ouvrier yi ak yeen ci maçon wa ouvrier yi bo ñu tuddé rek da nga gis ñu tok di xalaat benn plan di ci xalaat di ci xadam yaa jëm ko pratiquer maam di ko jëma jëfëndiko kon xalaat bobu day tax seen xel mi yok ba tax lañu xalaat buñ ko jëfëndiko ba ñu tek seen bëtt xamna li rafet na kon tax tay mi gën ci xel mi
0: waaw day lool moy nam xel gis nga pc yi nga gis ñu leen fal log yi ñ koy def mo yi yep

0: da tok ba yag mu xalat ko waw amna ci yo xamanteni 1950 ak 1970 amu fi won
1: dede
0: waw ñi aw ñu ko fi nek ba yag ñu tok rek concentré ba yag ñu ne ko def ñi dag morceau de parfait def na ngam ne ben mod wax ni ci mëna gën
1: la ilaha illallah
0: mo def nona mu jox ko lola
1: kon kenn ku ne da nga yor xel mu nek ci biir di nelaw waye so ci sonne rek man na yew
0: am xel dañ koy yé sax dañ ko wara yé am xel dañ ko wurta baye rek muy nalaw am xel dañ koy yé giso kemb ba ci ouri yépp rek jangal kat bi sax da koy def nek ci biir di kër kër di kër kër di kër kër di fo ba ko yékk dék ak ba yag mu jékk jéki baat na baye len
1: waw
0: ñepp baye mu dem fé tok
1: xalat
0: waw concentré wu
1: ma ngay liggé ci xel
0: ma ngay lo xel
1: nga xamne baye na jëfëndiku kay bi dem ci xel ma nak ci
0: xel waw dem ci xel ma
1: comme Ousmane Dien ni mi def rek waw
0: waw ko def rek di liggéel mo xel ma nak xel ma diko liggéel diko liggéel diko liggéel diko liggéel mané ko bo démé defal nangam da ngay jégg ñek di ko bëre
1: la ilaha illallah
0: dem rek def nangam
1: waw
0: sunu bokki artiste ma ngi leen di nuyu ñu man lool lañ waw ñu man lool lañ gaay def waxtaru décorateur ak écriture yi nga xamé day na ci ki ak ñoo man lool
1: légui nak Bassia yow mi nga xamne yag nga genn dem bitim rew ko ñew yoy gis nga ne xel yi ñi nga xamne ñoy nek ci afrique ak ñi nek ci europe ak ñi nek ci asie xel yi dafa am fuñu wutante wala melni xel yi la wala ci dem yi la rek dama gis xel yi dal yeen say da nga melni ñeño dakk xaar wala ñeño dakk xaar lolu amu ci ab jang
0: waaw lolu amna ci nit ñi sax waye dafa amna ci culture yi manam nit ñi nek nañu jëfëndiko seen culture manam seeni ada seeni ciosan nañ ko jëfëndiko ñom waaw waaw xam nga alaade ko cheikh la kalbiraani
1: waw
0: nit ki manam limuy jëfëndiko mu bax ci mom te rafet ci mom te jitt ko day nekk ci ci mu lekk ñun suñu culture yi bu ñu ko jëfëndiko limuy jural ak suñu aade ak suñu xam xam yi bu ñu ko jëfëndiko limuy jural day tax moy gëna rafet ci suñu rew ak suñu jawu ni mu déme ak suñu suuf ak suñu climat ni diké moy gën ci suñu rew ñu jëfëndiko xam xam bo xamne ak xalaat yi fenen ko xamne ma nga dekk ci Chine wala nangam waye nak même buñ ko deful dañu dem di defal ko ci xol dara bax ci ñun da waye seen produit yi ñu andi ñun te boba daf ñuy jaay
1: kon nit
0: bu defal ko nak
1: kon nit man na su
0: ko ni ci seen xel lañ ko xalaat seen xel ko tan bu xamu ñu ñu defal dara ci nak ci xel lañ ko def
1: kon nit man na su
0: wala nek ci xel buñ ko jëne ak ñu ko jëfandi ci
1: yalla mané ko nit
0: man su ko dem di mom ah liñ wax janax ak taxam jaxat ak taxam
1: waaw waaw
0: tax bo ci dem xéx na borom
1: la ilaha illallah
0: ah yalla mom may nit nit ñu xalat luddul ñu jago mom rek mom yalla yow nak li la yalla jox ngay xalat wala ci li bu jox abdou sall ci lay xalat jëna
1: légui
0: may tax nga am résultat bu positif wala nga am résultat bu négatif
1: ma dégg légui nga wax ci njang ñu bari may laaj ba xam dafa am luñu wara jang ak luñu koy jangé ak luñu wurtu jang ak lutax wuruñu ko jang
0: bari na am lañu xamné war nañu jang ci xelima ak daal ak tok tal tal tin ko di rolu am ño xamné war nañu jang ci bang wala nangam wala am ño xamné war nañu jang ci furul sax fofu sama furu borom lu wax bayna sama ay wara la ayati nga xawmi yakk
1: lol le borom xel yi ñoko mom ñi xalat
0: waw digënté asaman ci ak suuf ci rek ay kim taala nga fi yo xamni nit ko mëna ci jàngé
1: waw
0: est ce que koku daayer ollu wala mu dem ci école wala mu yor film té pourtant mi jàng di jàng nak rawati xiyant ñom dañuy tok di concentré wu ci ben affaire diko jàng ñu xel diko tegg diko tegg diko tegg bu muy jàng ci man ca gënë dara alquran ni diko sunu borom di wacce sunu borom ndax lay lak arab wala bari arab mom mom sunu borom dama laaj
1: ah moma jaal
0: jappumako aw lan mo tax nak ñu wax ne inna anzalnahu qur'anan arabiyyan lu ci tek la lahum la lakum ta'khilun waaw dama ko wacce ci arab ngir lan kim ko wacce ci mom arab la kir lo xalaat ci non ak mu gënal yomb lolu am xel da ci am xel da ci wara la gi

0: moda nit ñur ta nawum xelam ba jappé ni mo xamé non def may xam
1: kon do tax nit ñi ñen ji nit ñi di wax né nit jëmmi dooma adamay seen karam yi wuté non la seen xel yi wuté non la seen xam xam yi wuté
0: aha ñing koy jëfëndiko itam nak non lay wuté tay non la résultat yi wuté nak té bi ci ta bu nek borom koy consommer ñu fi rek nit ko xamné day dem ba manam ko ñu nawon lay doon ku ñu nawon dem bañ xépp ko ba lu wax tax té lu ko dëgg
1: lu tax
0: moy da jëfëndiko am xelam ci loolu ñu wax né xel du lay mom am xelam da ko lay ba japp na le mom bir sangam ñu ko xamé mo kenn xamé wu
1: nga xamé do la tut mel xel bu ko sax
0: wol nga xamé manam geyne du ci kenn japp na le mom bi ci dina bax mom mo xor bu ko defé ak lolu da koy jël
1: bew
0: manam mu yeb bopam ci xalaatu bopam wala ci jëfëndiku bopam wala ci xut ñu ko xalaatu wu bax
1: kon xana lolu lañ wax bew ci xel
0: waaw bu ko defé nak bu boba yalla ci mopam li nga xamne mo jox ñeneen ñi ay xel tam te ñewu ko won sa xel ñi long yow long mo ba bu boba yalla moy jinn nak mo ni tam ay jëfëm yoy wal namay xalaat wal damay waxe ci xel yi ñu ñëw xamal leen ni ki ko mom do ñu jox mako xel nak da nga dokk ci am xel li muy jëri nit nak moy ak nité te ak nité nak da ci dokk maya japp la fay wax do nga wara sax nak tukal waxi keneen wala waxi ñeneen da nga gis ño xaw dañu dem ci mbolo nit ñi ñepp bu wax ba nepp ci daayira ba ci ngeente la ci jëgë ja farax sa ci ñi baat ñu baat ci añal ko ko taxaw bay ba ñepp wax ci en général ko leen secret yi ñu jox
1: ci yalla
0: bu nit ñi waxe ba noppi nak ñu wara bëttiku nak daal di nuyo gestu mbolo ma laaj micro ba wax nak ci lañuy waxe teggi mbolam ñu fa nekkon na tan borom xam xam ak borom xam ñu teggi mbolam lañu waxo rek faaji Allah ko xal ci wax
1: illa
0: bi ko mooy teggi wax mbolam mbolam ñepp manam teggi ñu ci seen xol ñom parce que mbolam luñu ma fa joom ko mbolam luñu ma fa ñatt xam dara fekk fukk wax ñu jël waxi fukk sam ci Allah ba ilo xamne ni mom nga bëgg faal yow teggi waxi fukk nit ko amum xel du ko def muy xalat da lolu day am arame ci daayira yi dang koy gis bo demé ci ngenté bo demé ci arame yi bo demé ci yépp dang koy gis
1: légui kon xel ndakaté ak xam xel day feñ ci wax di feñ ci jëflenté di feñ sax ba ci nit ki nga xam dafa tok rek na ciel rek waxul deful da ngay xol xamné ki borom xel nak togul wi ko am xel koy togué waya nga fekk ni xep nga xol ko xamné ki di worom xel mu bax
0: waaw so la lolou lu am la ndax fi tol ni da gis waju na yugu nga japp ne xamul ci yi dal ko fekk ni wax lepp dama jangal ni ko wax
1: la ilaha illallah
0: koko da am xam xam amum xel baye xam xam ma jëfë diko xel so jambar je so mur musa man nga tax waxan ba da ko wax da da waxe lim wut sun tuwa nek lim ci jëfë diko lu ci ëpp xel da da am ak ma da jëfë diko xel manam da manam da lo xamne man buma juume ñepp ju ndax mala ma def dara jiso da yalla jox nako xam xam buma tekk dox xam buma tekk waay ne da jëfëndiko won nak tasawaru fil amri manam di len jiso ci mbir yi ba nga japp na yeen gi ngeen di xam rek moy xam xam
1: gis nga

0: assalamualaikum
1: mbokk yi télé di bér ñenti fan ci safar muy wéru digi gamu di ñaarël wér ci atum jullu ak ñenti témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa fuk fa juroom ñent ci wér julli ci atum ñaar jullu ak ñaar fuk juroom ben ñenti fan bokul ci limu faté lim bu rafet la bisub di bér bi day ci téte rek watandiko moy ku ca watu wala ku ca taggo ñaaru bes bi magi sakku jéggul yalla mi aji magi jité tuub delu ci mom astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim wa atubu ilayhi aya bes bi sunu borom waxna ci alquran ne mune yalla defal ma mandarga do meuna wax ak nit ñi ñetti fan luddul ci jundju naga tuddu sa borom lu bari te naga diko sabbal suba ngon suratu ali imran aya ñun fuk ak ben hadithu bes bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena jambi bu nango bakaram dal dikoy tuub sunu borom dina ko ko jegal hadith bi bukhari netli nako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam innal abda idha atarafa bi dhanbihi thumma taba taba allahu alayhi rawahu al bukhari waxtu julli suba waxtu nata be 5:35 juroom waxtu tegal fan wéré simili ak juroom tisba 3:41 ben waxtu tegal ñen fukki simili ak ben takusan 5:41 ñent waxtu tegal ñen fukki simili ak ben timis 19:40 juroom ñaari waxtu tegal ñen fukki simili ge 20:51 juroom ñett waxtu tegal juroom fukki simili ak ben lolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër bu fekke ne ko Touba soko fete penku ñaar fukki juroom ñaari kilometer dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fukki juroom ñaari kilometer dina yokal ben simili soko fete salum wala ganar 100 kilometer dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:50 juroom ben waxtu tegal juroom fukki simili deso 19:36 juroom ñaari waxtu tegal fan wéré simili ak juroom ben yalla nanu yalla nangul te nangul len amin
0: ikapfm alhamdulillah.

xamnaam mooy sotale yàlla tax na ba julit yépp rawatina nag taalibe yi ak njaboot gi di ko ci santale yàlla. Waaye cant gi nag nañu tënku ci ni mu ko santaanee, nañu yem ci jàng alquranul karim, nañu yem ci jàng xasida, nañu yem ci bernde, nañu yem ci jokk ak bokk, nañu yem ci teral gan ñi, nañu yem ci ziyaar kilifa yi, nañu yem ci saafonte balante xaq di waxante lu baax, di jëfante lu baax, moo gën di waxante ay safaan ak naka sudul noona. Te fan yii rek képp kuy teewlu te sukaayu xabaar yaa ngi gis ñuy joxalante kàddu yoo xam lépp safaan la, te lu ci bari waa dëkk bi ñoo koy joxalante ci seen biir. Loolu lépp nag nañu xam ne tàbbi nañ ci weer wi nga xam ne weeru wax yiw la ak wax jàmm ak jéggalante ak jëlale, moo gën dàgg sante bi ak waxante ab safaan. Moom nag lam nekkoon leer na: raditu bil islami diinan laa yazul wa bi muhammadin nabiyan wa rasul, raditu bil qur'ani unsan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila rahil. Moom foofu la teg tànkam, kon nañ fa teg sunu tànk. Yàlla nu yàlla sàmmal sunu kilifa gu mag giina ci sunu kanam, may ko wér, guddal fanam ba lépp lu mu naal yàlla na ko yeggale, lépp lu mu tàmbal itam yàlla na ko sottal, te ñu ànd ko ak moom. Yàlla dolli ko jàmm. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

moom newut nañ ko fàttalikul bis bi mu gënee àdduna de déedéet newut nañ ko fàttali nañ fàttaliku ci moom bis bi nga xamee ci la amee ndigal taxawal lim taxawal déedéet. bis boobu moom mujj bis yooyu yëpp doonoon bis bu tiis ndax ca la doon waxee ne xusuuri xalat wala aalu an tafarraq sama kër tas na sama njaboot tasaaroo na waaye li ma ko jaral mooy yonent bi sal allah sallam gastu mbooram ak jaarfam bëggoon jaarfam jaar nee na nag ci la amee lim am lépp ci bis boobu moo tax nag jaadu na war na ci kuy wuyoo murit mu jëfe ndigalam loolee bi mu fa nekkee la ko santaane woon ku nekk di ko defe fa mu nekk waaye nee na daal ndigal lu leer nañ la tasrixan la talwixa da ko wax mu leer nañ junj ko misaalu ko liyaaru ko nee na nag moom mii moom alaji fallu moo tax moom mi fi nekk mu ne na ko ñëpp fekk Touba ñu defe ko ngir dàkk gërëmam ndax Touba bokk na ci dëkk yi mu gënoon a bëgg bu dut suuf si mu gënoon a bëgg it bokk na ci yi mu gënoon a bëgg lool ndax àggoon na ci ku ne ko Touba la jóge wax na ko ñaar ba ñett mën na ko ëpp am na si gone ko dafa ne kuy sa bàyyi mën na ko diw mën na ko foo dëkk mu ne Touba mën na ko maag yow dañoo bokk sunte mu ne nag moo tax mu woote ko Touba ji tàndal di dàkk ngërëmlu sëriñ bi cib sart kuy ñëw bu mu fa def munkar bu mu ko fa fas munkar mooy njekkare mooy safaru maaruuf ya amruna bil maaruf wa yanhawna anil munkar munkar mooy njekkare mooy loo xam ne ku koy def bëggul ku ko fekk ku ko fa fekk ku ko fa fekk it bëgg mu nettali ji ko ko mu nettali ji ko kenn mooy munkar nee na cib sart kenn ñëw bañ faa def munkar ku fa mel def munkar jégal na la ko benn la lahuun la ak laal doon nañ ko fàttali keroog mooy powum gone ak powum ma kum tax a jóg di ñëw jéggal na la wowu la taxaw muy wax bal li wér te am ñan ñi di ko tekkee li fi nekk azimuhu bi salawati alquran ku nar a ñëw li sëñ bi doon santaane démb bu mënee na jàng alxuraan doon ñëw su ko mu su ko xatee ci xat ba noppi ba ci xat ci moom ba mu ñëw Touba na def jàng alxuraan muy ëpplikay ba muy yewi ak tudd yàlla tudd yàlla li ci sëriñ bi bind kenn xamul na mu topp qasaid yëpp juróomi yëfuku tënk ba juróom benn tudd yàlla sant yàlla ñaan yàlla julli si yonente bi sala alai sallam wax ay melokaanam ak jégglu yàlla kon ma doon digle ci waxute magal ak itaamil taam li yataama wal masaakin ndax loolu moom tàmmal nañ ko def ku ne xam ne ñu ngi fi jàng alquran néew na kër gooy dem ba doo ko fa fekk ñu ngi fi jàng ay azkar ay qasaid lu nekk waaye ndax dressage yi ñuy def masaakin yi fuqaraa ñoo ko tax a jóg waaw wala déedéet duñ fa àgg waaye ci ndigal yi la bokk di togg ay ñam di ko jox ñi nga xam ñoo ko gën a soxla ak dokk bokk ak siyaare ñu baax ñi ak yu mel noonu bu dee jàng alxuraan am na cëslaay ku dem ci alxuraan dem ci rek faqra'u ma tayassara min alquran loolu amul waxtu amul bis fa ida qara'ta alquran fasta'in billahi min ashaitan arrajim waxuma di jàng alxuraan di ca am lii ak laa waaye toog ñu jàng alxuraan ngay déglu na teg daal suñu borom diggéena ca yërmande

taxal ku koogu li muy firi mooy faatu rek. Nee na képp lépp lu nekk ci kaw suuf bis dana ñëw mu jóge fi jëmmi suñ borom gi rek moo fi mujj def. Nañu xam na suñu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag ba ko faatu moo mii dikkalee ci weer wii di dijju gàmmu, am na ci ñu wax ne weeru gàmmu la ci fukki fan yi ak ñaar, waaye lu ci mën a xew rek borom xam-xam yi bind nañ ci lu yaatu ndax dadul lu wayef. Ndax xam ngeen na demu yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu diis ci jullit ñi la, lu reyoon ci ñoom la it, lu tiison ci ñoom la. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam di ab digam matee wax na ne tawaj ji bi mu ko duggee ba bis nag am ko ñëw fëgg bunt bi, mu wax Fatimata na ko ana kii fëgg ko mu xoolal ba xam koy siyaara si la wala lan moo ko tax a jóg. Fatimata génn na ko, ah man day kii xawma ko, mosuma koo gis itam. Nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax Fatima na ko, kooku day mooy kii dox bànneex yi te mooy malakal mawti. Na ko kooku mooy ki nga xam ne mooy def góor ñi ak jigéen ñi ay jirim, mooy kiy tàqale mbooloo ya, mooy kiy tàqale lu mën a doon. Waaye nañu xam ne pexe amul tey, kattan amul ludul ci yàlla rek. Mu xamal ko na ko nag dégg naa kaddu gi waaye gisuma jëmm ji, waaye noonu malakal mawti daal di dugg si ci biir nuyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Na ko yow mi nga xam ne yaay yonente bi, di borom risaala bu mat bi, di borom daraja ju kawe ji, maa ngi lay nuyu. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delloo ko ab nuyoo, na ko waaw yow sama mbokku Asraïl, ndax dangaa ñëw ngir siyaare ma wala dangaa ñëw ngir jël sama ruum? Israïl wax Asraïl alayhi salaatu wasalaam na ko, man day duma siyaare kenn ku la lu jiitu yow, waaye yow nag maa ngi lay xamal ne dikk naa tey ci ak ndànkal aku yërmande ngir jër si sa groupe, waaye nag ci kaw mu soobla rek. Bu fekkente ne soobla na la daal mu rocci ruub yi, waaye su la soobu ci dem ma dem bam soobla rek, xoolal lu la ci gënal. Loolu yaakaar naa ku ko waxoon, kun ko waxoon ku nekk danga wax leneen lu dul yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax. Waaye yonente bi alayhi salaatu wasalaam na ko, maa ngi lay giñal ci yàlla ne doo jël sama groupe lu dul Jibril dafa ñëw ba ma wax ak moom. Na ko waaw ana Jibril sax, malaakal mawti wax na ko Jibril de maa ngi ko bàyyi ci asamaan ya, malaaka mbokki malaakaam yi di ko jaale sa groupe ngir xam nan na yaa ngi fiy bëgg a bàyyi koo. Waaye noonu rek Jibril na jees ak si na daal di nuyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Na ko suñ borom mi ngi lay jottil ab nuyoo, mi ngi lay xamal na yow da yaay kim tàng yaay ndawam itam. Na ko su la soobee ñu bàyyi la fi ni ñu fi bàyyee woon Nuux ci fan wu gudd wa. Xam ngeen na yonente yàlla Nuux dund na junni at yu manqué tuuti. Jibril wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam na ko su la soobee ñu bàyyi la, waaye su la soobee itam nag loolu yaay xool rek nga taseeg sa borom. Ah, yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax Jibril na ko, Asraïl maa ngi giñ ci yàlla ne man ngaa jël sama groupe ndax dund bi jeex na. Xam ngeen yonente bi alayhi salaatu wasalaam tawaj jooju bi mu ko dikkalee nettitu bopp la ko songe. Xam ngeen fi suñ borom di jaar nit ñëpp ba yóbbu leen, foofa rek la jaar yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Wax nan na nettitu bopp ba tar na tar boo xam ne àgg na ci root lu juróom-ñaari ndoxi teen ngir ñu sotti ko ko ngir metti bi mën a dal. Waaye waxtu wu demee ba xaw a giif, lum metti dana jóg soox dem ca jàkk ji julli ji. Mujj na sax dafa jox Abou Bakari ndigal na ko na jiite julli ñi ngir diisaa yu taru metti woowu ko dal rek.

waye mujju na nak mujju bañ lu sox be ñu noddé ndax service la bo xamné mom wayefu ci mom muy julli mom lu mëna xew rek dana jog dem joxe ji ko mu jog tak bop bi bam deugar ñu leung ko japp ko roof ko ci ay loxom mu dugg ci ci jakk ji fekk Abou Bakar mi ngi jité julli ñi waye bi yonte bi alayhi salatu wassalam dugg ci rek Abou yonante bi nako man nga dox julli waye dem tok ci kanam da xam ngeen ne yonante bi alayhi salatu wassalam benn sariha dakkuru diko jité kenn duko jité même bu jité wu ci ci kanam rek lay tok mu dadi dem tok ci kanam Abou Bakar di jité julli ñi de roy ci yonante bi alayhi salatu wassalam yonante bi bimu noppé nak la waxtaan ak ñoom waxtaan wo xamna ñu deg ko ci yag jaxaso ñoom xamna ne kat ki da fay tagoto kérok waxna len amna ci jami yalla yi ko xamne bu fekkonta ne yey na ci mom muy japp kenn xarit dagal na ci muy am xarit ci mbir yi xarit ni rek lay do waye degalu ci mom muy japp kenn xarit andum gem rek lay andi nit mu waxne amna ci jami ko xamna suru borom tanulo nako li fi aduna tanulo nako la fa mom waye mom de bayina la fa aduna tanuna la fa sun borom bam waxe lolou nak sayidina Abou Bakar duxu yuxu ko tar gagni gagni gu met xamna yonante yalla bi waxam bi da fay tagu do ndax mom xamna ko uta yag nan mom lola nak ci la yonante bi alayhi salatu wassalam tabuto ak ñom dadi wax asra'il nako man asra'il kuma fa di notti ruugu yi bam koy notti ba ak fi ci dënn bi yonante bi ba ak fi ci beuti o mom yonte bi alayhi salatu wassalam dal ne ma ngi andal ñinga xamne sun borom xewale na leen bim koy notti ba ak fi ci dënn bi ba ak fi ci jumbox bi yonte bi alayhi salatu wassalam dal ne nañu xamne ñun de sun borom ci lañu bayiko won ci lañuy delu ba mu ak fi ci loof yi nak sun borom yonte bi alayhi salatu wassalam fofu xamal na ne fofu kat metitu sukurat wi nga xamne min koy yeb ak tartar yi ba fofu wax na ne ndekete de kat amna ay metti metti waye xam ngeen ne yonte bi alayhi salatu wassalam nonu rek ci la wuyje boromam muy mbir mu tiss mo xamna nak kérok bam amé sahaba yeb tiit nañu taggo nañu ak seen sago xam ngeen sayidina Umar mom dafa jalit taxaw di wax na yonante bi alayhi salatu wassalam gennul aduna waye bi Abou Bakar ñewé ba dugg ci bir ba gis ko muri ko xol ko foon ko nako dundu ga ci dal waye faatu nga ci dal dim ñewé nak la fekk sayyidina Umar di wax ak mbinde fi rek jaxaso la ci la yeb ci xaw min bar ba khutba julli ñi nak na leen ma ngi leen di xamal ne kepp ku doon jaamu yalla sun borom aji def la fi mom du fi jog mukk kepp ko xamne yonante bi alayhi salatu wassalam nga don jamo nak nga xamne yonante bi lolu ñuy wax faako mom dikkal nako tay kon dal gogou nga xamne mom la Abou Bakar dal ak mbir momu mu meuna dekk mbir mi lolu motax bim fi bayiko ñepp xamne kenn gën ci yey ci mom mu yor khilaf ak julit ñi motax amna ñukoy jam sax di wax na l'islam amu démocratie ndax diiso wul waye fekk na sahaba yi ñoo diiso ci seen bir ka ca jitu moy sayidina Umar ba wax ne kenn wurta doon yonnati bi alayhi salatu wassalam kudul sayyidina Abou Bakar ndax joxaj nako ta bayiko wu fi ci mu jita ñu julli ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yo xamne Abou Bakar lañu ca boole lool kon nak mom kenn gënu ko yey ci mu jita julli ñi kon nak ñu xamne sayyidina Abou Bakar in sadiq nonu la fawe khilafa gi waye it mu fa ko nak ci manute ak jaayante go xamna sahaba yi ñoo jaayante ak mom jox ko ko waye xëccu wu ko forcé wu ngir dox bam ko defé nak yonante bi alayhi salatu wassalam nak xam ngeen ne jibril ñewal nako bis nako yow muhammad na nga dund lu la fop waye bis da na ñew nga bayyi ko fi waye na nga bëgg itam ko la fop waye na nga xamne ko mëna bëgg itam da nga takaliko ak mom waye jëfël lu la fop itam lepp lo jox bu ëllëgé sun borom loola rek la lay fay yonte bi alayhi salatu wassalam daana wax na sama dund aw yiw la ci yeen julit ñi sama faatu itam aw yiw la ci yeen ndax na ngeen xamne waxtu wu nekk dañuy fa fiir jëf dima ko gaaral sa bu accé di lu

0: dana sante yalla ci yeen su axé wote ak lu bax itam nak dana len djiblul sen borom tabaaraku wa ta'ala kon koku munu ñu ko fay mu yonante bi alayhi salatu wa salam yalla ñu ko sun borom tabaaraku wa ta'ala fayal da taf ci barkem sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi اللهم لا تحل لا تتحل لا سند الا خفرت ولا حما الا فرجت ولا دينا الا خديت ولا هايه من هوائج الدنيا والاخره الا خديتها يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الاخيار وسلم تسليما كثيرا يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
1: ay mo do hidayat hidayat akade def mbok yi andak radio universite cheikh ahmadou baba kadi ni bay ko ci touba ndam tay ñam leen di nuyu di leen jaar bu baax baax baax nak dañu jafé jafé ci retour Moustapha Ndiaye bi nga xamne mom mo nek ci mairie ba do fa melne ñu nga xay incendie bo xamne dafa am ci fajar ba legui bon sapeur pompier yi ak ñi nga xamne ñoy police yi waye it autorité administrative ku ci melne préfet sous préfet ñom ñep ñu fa Moustapha Ndiaye mu ngi ci ligne bi Moustapha Moustapha Ndiaye
2: voilà
1: bonjour Moustapha Ndiaye
2: Jambe Ndiaye ñi ngi koy gis adjoint au maire Aladji Ndiaye programme bi sa tax ni xibaari tamit ñi ngi fi ba tay nak jëmono ci may wax ñoo fay na ñu leen di sappal ko ñi ay xeyna lu gisatu ñu ben sax tax muy Frans Diop way jëmono ci fi tax na ji ñi ngi ci biir de ñeexal be am defar non ñi faram bi
1: def ban
2: dañ koy ñëgëte
1: ban secteur borom tak mo so
2: wax deug yalla mbir doy war mo xamne jëmono ji ku ci ñew rek li lay gëna touché deug deug la metti moy kay bi nga xamne dañ koy faral di muy kay ni faral enregistré gis nañu jëmono ji ñu koy yëm ci ay buren ko diko gëss waye mu ñu tax nak bo xamne dal nak bo xamne koko ne ba koko nak rek wër nak ñi ngi dégg taxoon ci la mer ci ay kaddu xeyra jëmono bi amna ay ay yeen ci ay méthode yo xamne fi na defoon nañ ko lu jëf ci wal mutualisation bi ni mel xeyna jëmul da ci kanam bu ko jégué dina ci indi ay leral mel ni yoy amna lu ci jëtte sommé ak itam jappal ko ni ni jëf na ko jappalé waye bu leen bu dul lo dal ko moy dal xeyna dina indi ay jafé jafé metté metté ndax koy di wax deug yalla tax na ko ci

0: ñaan yalla fay na kenn bañu ci am dal ko waye mbir lu mo xamna cheikh amar mbir mu metti la mbir mu metti la wala mu nek lu metti metti lo xamne kon nemeku nañ ko nemeku nañ ci wax mbir mu doy war bo xamne kon fay na ci commune bu Touba mu ngi la ko metti metti bo xamne kon nemeku nañ ko tay ci Touba muy lak muy ay feyd yo xamne ak ay materiel ak ñu do liggé loolu lepp tak ba jeexa tak ci ñu ngeen ko gisé jamono ji muy mbir mu doy war mo xamne nemeku nañ ko tay ci commune bu Touba jamono ji ma ngi jattal ak materiel ay ci sagi omo yi tak ba jeex tak loolu ay materiel ma ngi madar bu tak ba jeex tak ay caisse yi tak ba jeex tak saabu bu tak ba jeex tak vraiment ay cey di ñu bi registre mo ni momit ni ni tatte mom tam ma ngi ni jakarlo mom muy lu mbir mu doy war ay lampe yi nak mom foko nasara ci wess nako muy lampe yi bare bare yo xamne nemeku nañ ko fi ci Touba muy fi ci commune bu Touba mu ci Cheikh Amar ah Cheikh li dal moy li nga xamne kon man nañ ko jappagul jamono ji Cheikh
1: Moustapha Moustapha Ndjay
0: wala Cheikh
1: wa Moustapha
0: wa
1: xam nga fiñ toll ni
0: wa
1: magasin bi
0: ha
1: manam magasin bobu
0: waaw
1: lepp lañ fa daan duggal
0: fa def mon kay da
1: koy wax lo donc legui ñom gis nga dégâts yi
0: waaw
1: après lañ koy mëna évaluer
0: waaw
1: waye li wërtu wo moy
0: waaw
1: xeyna laalul état civil bi yépp
0: waaw
1: waye dina am lo xamné laal nako
0: fa def ko man ko ma ko gisal wax ko ma ci wo ma jox la sir ndé photo la
1: non non c'est bon
0: registre yo xamné dama leena tejj yo xamné man na jax ma nek registre yo xamné xeyna amalu lañ jari
1: ma
0: nek registre yo xamné xeyna
1: allo
0: yaku
1: allo
0: manam fayna waaw ma lay deglu
1: mané
0: waaw
1: fiñ toll ni sapeur yang ci bir ba légui
0: waaw
1: su lepp jeexé
0: waaw
1: parce que safara ci dafa yagg
0: uhuh
1: magasin bi dafa yaatu
0: uhuh
1: lampe yoy ngay wax
0: uhuh
1: moy 5000 lampadaires yi ñu wax commande bi ñëk ñew la
0: uhuh
1: donc dégâts matériel bi kenn mënu ko kenn mënu la wax lu mu tollu benen bi aussi informatisation bobu ñu wax ci état civil lolu dafa dess lu bari donc kon xeyna état civil bi lepp salle d'archive amna lu ci mucc waye forcément buñ paré reconstitution ak yu mel non du mëna ñak parce que dina am ay kayit yo xamné il faut ñu tegg ko waye lolu yëp nak comme que dess information yu bari
0: waay
1: li wër moy mairie bu Touba mo doon tak depuis presque 6 heures du matin sa peuri de nga def nañ presque 1 heure de temps pour safara ci arrêter te ba légui paré gu ñu nga fa di continuer liguey bi donc li ci dess après ñu évaluer de toute façon xamna né après ñu xol enseignement yi ñu ci wara tiré aussi ak matuka yi yoy mom après lay doon inshallah
0: waaw lool dal moy nga xamna dal nakku ngi dal nakku mel na ñatt lu dal go xamne neme ko la joxe materiel bu sal bu duggé wax deug yalla yi fi na ci materiel dafa bari xara du fi
1: jaje
0: ci materiel dafa bari tarof ko ko na tra ko wess na ko bari way gi ni ay sañu omo ay waxuma dara mais lampe yi nga xamne commande na nga wax ni commande bo xamne wax deug yalla commande bi ñu doon xaar la mu ne ay lampadaire ko nga xamne ni cher
1: na
0: mu nekk bir mo xamne wax deug yalla dal wati na vraiment tay fi la ci commune bi muy lo xamne wax deug yalla ñu ci leen koy massaw tare
1: franchement
0: parlé na xitam ku ne xamne ni ta tej ci barabu liggey kay dem ñewat ak mu fatte ba mel ni tay tam ku ne xamne xaliss da fi ci tollu lool mom vraiment lu metti la waye liñ ci mëna japp dal wax deug yalla dégg mom metti la metti waye gox ne foko na rek wet na ko dem ni ji
1: jeureu
0: na patay comme na yow
1: bu fa leneen de bu fa leneen déssé aussi nga wota rek inshallah jeureu
0: ah waaw waaw ci mëna mat jom nga tay na kilifa yi dañ réaction imaginer ñom ñepp tay ñu fi ñëwé xeyna du ñakk sax ñom itam seen façon liggéey dina am ndax dañuy toural ay urgence ak yoyu seen liggéey la waye ku nga xamné nombre bi ñëw fi tay ji bu doon tay ñaanu ñuko yalla na def ci all bu lu melni amaat na feneen loolu na xaré jéra lay doon do xey dina sax dañu jël matuka yi loolu ci dafa jëra toural bu baaxa baax muy lo xamné wax deug yalla war nañu cey baye
1: jërëjëf
0: wax deug yalla jambar la ndax ba mbir mi amé ba tay ñi ngi

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mbokk julit yi, mbokk talibe, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk ni ngi len di nok len di ziar, di len dokel, di len balax, di len balax. Di len ñaanal jamm, di sakku ci yeneen ngeen ñaanal ñu jamm. Ñun ñëpp ñaan di ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu jullit mën a nekk ci kaw suuf. Di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké xalu Général des Mourides, sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba mboolem naalam yi ak yeneen yi mu yeggali ko am ci ndam te ñaandu ko ak moom. Waaye di ñaanal njabootu xarimu xasul képp, di ñaanal kilifa diine yépp, di ñaanal jullit yépp nag. Di ndokkeelit umma islamique bi yëpp ci weeru sel wi nga xam ne mooy weeru safar, te ñu dëgmal ci bés bu màgg boobu di fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar, di bés bi nga xam ne ci la Serigne Touba Chamade Bamba Khadimu Rasoul sàkkoon dimbal jëm ci ñu santale ko boroomam.

ndax jàppale na lott na ci lu mu sant ak li mu jaamu yàlla yépp ak lim ko sant yépp ak lim ko liggéeyal yépp. Nee na bés bi bu jotee daal na jullit yépp ñëw santale ko borom. Kon ñu ciy ndokkeel umma islamique bi yépp nag, di ci ndokkeel njabootug suñu tuba gépp, di ci ndokkeel mboolem koo xam ne mbégub sëriñ bi sa mbégg comme ni mu koy waxee. Muy weeru xam solo woo xam ne jar nañu di ci gën a jooyantiwaat communication bi, di ci waxtaan, ndax bari na ndeysaan ndaw ñu ñëw ci ëpp te lu bari umpale na leen xamuñu ko. Boo dajee ak ñoom sax buñ la tàllalee seen kër yooyu boo leen laajee di nga xam ne ñoom ndeysaan umpale nañ lu bari. Loolu mat naa bàyyi xel di sant su xam ne moo ñu may wér ak kàttan ba ñu dellu soit fii ci seen jataay bi ñu duppee li mat a waxtaanee. Dañuy faral di wax ne réew mi lépp mat a waxtaanee rawatina ci dëkk bu sell bi. Di ñaanal Serigne Mamo moom Cheikh Mamadou Bourtaga ci liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy liggéeyal l'islam ci éducation ci biir réew mi, rawatina ci biti muy liggéey bu am solo boo xam ne bu ñu ko toppatoo te waggar ko dana lijjanti problème yu bëri yoo xam ne mi yaatu woon amoon doole lool ci biti ñu xëy génn ko. Liggéey bii fi góor yàlla bàyyi bu ñu ko waggaree te taxawu ko te fonk ko te bàyyi ko xel mën naa wuutu mboolem lu lislaam ñàkkoon ci barab yooyee. Loo tax Sëriñ Mamor du sonn du tay, xalaatu ko ne na mën na dajeeg yoo xalaat la yow sonn ngeen waaye boom bokk ci. Waaye tànk yu am solo yoo xam ne ñu mët a bàyyi xel lañ mooy njabootu Sëriñ Touba gi nekk ci biti, talibi Sëriñ Bamba yi nga xam ne ñoom lay wax toujours ni yéen ay missionnaire ngeen. Bi ngeen di génn xëy na da ngeen doon dem rek di fàggu ci lu lew, waaye tey wane ngeen ne yéen ba leen di liggéeyloo. Ndax ñun ñëpp xam nga ñu ne ci biti li ñuy dund, koo dégg ne mu ngi Italie rek nga jàpp ne mu ngi àdduna ak li ci biiram, koo dégg ne mu ngi Amérique nga jàpp ne mu ngi àdduna ak li ci biiram, koo dégg ne mu ngi Espagne nga jàpp ne ku tukki rek ñu jàpp ne yor nga dara. Te demeewul noonu, xam ne seen situation bu baax ndax da leen koy fàttali yéen de am na ci ñoo xam ne sax dañ leen di lebal ay dépense. Waaye fu ñu tuddee Serigne Touba gi rek ngeen làmb seen jiba donte sooraale wu leen ko woon joxe ko. Nee nañu ci bëri bu demee ci seen kër yi sax dafay jaaxle ndax day gis na ñii kat manqué nañ lu bëri waaye ña nga fee ca biti. Loo tudd Serigne Touba rek ñu fàtte seen bopp ba fàggul ko fay barab yoo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom boo sañoon doo fa fanaan. Fàggu barab yoo xam ne kenn ku ci nekk amoo ci benn soxla loolu bu la tuddee tudd ci sëriñ bi rek yow muy mu jaral la yow nga miraas sa bopp pour loolu taxaw. Te boo sañoon kër googu doo fa fanaan, say doom bu ñu fa fanaan, boo sañoon dëkk boobu doo fa fanaan, te li nga yittee woon yëpp di nga ko am. Loolu mooy wane ne ñoom ci mission lañu nekk Moussa Naarif. Loolu mooy wane ne ci mission lañu nekk. Loolu mooy wane ne ñoom du alal moo leen yëkkati. Moo tax ci am na ay kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati na ko fa, jëme ko ci umma bi yëpp waaye jëme ko ci bokki talibi yi may wax nii te ñu nekk ca barab yooyu di fa liggéey. Ay moment yoo xam ne yu fort yoo xam ne lu ci nekk rek mën naa tegaat ci table ji di ko waxtaanee. Jàmbaar lañu ña ngay liggéeyal Serigne Touba te ñëpp jàpp ne lu ñu defal rek dañ koo bañ wala dañ koo bëggul. Fekk déedéet ñëpp jàppe ne ku fa demit da ngaa war a am xaalis.

0: am yenen ni mbokam yu jël audio yoy di ci nos contact ji di ci sante ke gërem
1: mais mom xamna li xew de ak nam ko lijeenté xamna li xew de xam nga lolu dafa doy war tay ñu ñew fi di wax ay te lolu jotewul dara ak magal legi nak lolu sokoy def yow te yow ko lu tuddu Serigne Touba bokoy def ko lu tuddu ko jégué Serigne Touba mais astu mam say ma jogé fele mam say me te keur ga wala nafi wala sali ma jogé fele xam la yalla may ko astut mu xawu siw mu am keur Touba gaay ñew sama peur yi ñew ba ngomani ñew ñepp ñew mu def ko kenn warta dal ci ko parce que dafa gis ñukoy def mu japp ni ñi luñ def rek defuna mu def ko kon tay lañuy doga xamne folklore bi ak mbumbay gi deug nañ ko set duñ ko écarter ci liñuy def xor ñël beng ñom dañu mujju wëlbeutiku di dal ci kaw kako don dénoncer té nenañ ay mbokam lañu motax li Serigne Mamour di wax né mbokk bu nit baxé ñu né mbokk ya ko wax mu né mbokk yu bax ya ñoy wax mbaxu sen mbokk waye mbokk mu baxul du wax mbaxu mbokam ah oui buñu wax dara sax dana ñeen bayilen man ma bokk mom yeen ki xamulen kon yow yep yikoy indi moy bëgg lu neex nit ñi ak ñak xam xam te mbir bu fekke ne duñ ko évaluer te nosuñu ko ni rek lay démé da ngay dem ba dégg li nit ñi di jambat rek nga jël discours pourtant safar yi takar na sa won ka xamé ñi xamul dara sax jaay li melne man sax dañ doon wax ni li nañ ko éviter parce que meun na dem ba da fay perturber sax xam la bes bu am solo bi day melne sax dang koy outal morom bes bi day melne dang koy outal lu den lool legi suñ baye lool ñu sétal ko kenn waxu ci ñu dem ba japp ne kon le premier la nga na la def le 18 kay def ko le premier fa lañ jëm te Serigne Fallou mo won ñepp ñu dajé fi communauté bi yëpp dajé fi way mën nañu delu ci kenn ku ci nek ne kon jaruko ñun kay yor nañ parce que safar yeb moy dajalé li ngeen yor après ngeen lek ko Nelson Mandela anniversaire am bu joté ay soppé na Nelson Mandela xam nga nan lañuy def ñom bes bobu Afrique du Sud bi nga xamné tay ay zulu ñu nga fa di xex seen ay morom africain té Mandela bi mu génné ci kasso bi loolu ñëkku na téré bëggatuma gis nit ku ñuul kuy wax nit ku xex way bëggatuma gis nit ku xex kuy wax nit ku do dara ñun ñëpp ben lañ way bayiwul won xel ne dañ dem ba jëmmé jëmono am ay xéet yu nekk ci mom di xex seen morom nit ñu ñuul pour ñu génn complètement ci dëkk ba té bi apartheid metté ñoñé ñoo leen doon jappalé gis nga yëf yi ni muy wëlbeutiko kon da ngay may seut yo xamné do xam nan lañuy melni ëlëk li dem wër na mëna bu fekkon Mandela do am bësem ay sopem dañuy xey Afrique du Sud set ñi neew doole ñu leen di taxaw yow sa kër gi kat wër nañu ne dang ko bëgg miré mais mënoko ñu ñoo miré lako dang ko bëgg sakket mënoko ñu sakketal lako dañuy xey di def ay action yu bax bisu anniversaire ba def ay action yu bax nak yamale ko ci sa bop togu so togu yu bax yamale ko ci sa bop man japp na ne def ni commission sociale bu Touba ci kanam dem ci penku bi dem ci sow bi dem ci beut gernar ak beut salum dawlu suri fekk fa nit ñoo xamne ñoo magal gi bu joté duñ yek sax ne magal la

0: اك ياسين ديوانو قصيده بنونو كخل دارو منام خسايت دارو الحمى اسنا خديم ديوانو سيرين لا جنباكي ديوانو سيرين امساتو باكي تيري جامبارو الاسلام دي دي سيرين عبد الرحمن باكي دنگ بغا گستو تي يوني ولا لن تي جار جارو سيرين توبا شمد بامبا خديم رسول امن تيري راودو ريا هين تيري سيرين سوي بو تشاو تيري باي باي گي سيل دي واخ تي مبور ا تيري سيرين سوي بو كبي او بين دي بنوبي محمد القران ولا قصيده بو نيوي ني مولول لوكو سجاده اك كالا اك لخصاي اليو dollo kurel dollo khassida am nañ ay plier yu neex dallo valise ak galu dongoy yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wa franco arabe am nañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu dembu ak tay waxtanu serigne sambay tombu serigne toubay mp3 cd clé usb bakta batu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtu kay xarale yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtu kay xarale mbokki jappandina ci baram bi a xet bu neex nak banulu ko xel parfum yu rar parfum pom ak huile xetu toura yep nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamne mom la serigne sidi jeufandiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake ko wax bagage bu rit yobalu julit wax sañse waw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyebu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah boné carré boné face ko pati turu chara a seni maxtu nak bokki rasatna rarna degeurna maxtu degeure maxtu der ak bepp xetu maxtu bo yittew kurs le xew ci jamono yusru fayrus jaraban kuku bahlin beti kurs electronique ak ay dal yu rafet original marocain mocassin dal le turki dal le ngay marrakech double talon ba ci ay lunettes photogre jappandina ak ay montre yu rafet emburite lol ak jaro khalis bokki ak laxasa yu murid da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siare ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba tali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakaro ak baxtar ci di ñaari temere metre barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga naan laaj la sey yitte mbokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtu kay yu xare khadim jahat abdul khuddous numéro yi 254-033-978-90-24 wala 77-856-75-88 wala 78-154-10-14 wala 78-254-33-35 wala nga jokkok sen jëriñ yi di Serigne Abdoulah Jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi mbokki jokkale nak mom ci 77-254-16 mbokki maktabatu Serigne Saliou Mbake ñoo leen di ñaanal jamm ak xewal
1: na jaag عبدك القديم ذا صلاح مسلما على مزاز الغلا
2: من بلني خير قدير المصطفى
3: sunu café xelkom di café 100% naturel waw café touba gu waxul dara yow mi bëgg café touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci sénégal tanuko raxas ko ba mu sét saaf ko liggéey ko ci liggéey mu sel sét jaar yoon ci ñu xam café ti mën ko muy wa kër serigne saliou mbake ñi bil na au sénégal ci mbolem boutique yi ak marché yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci doon wala nga bëgg café goy nan wala café goté xélé say gam sunu café xel ko mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xel ko ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xel ko mo café gi ñepp taam
0: TBT TBT Touba Business Trade di def import bokki ak export ci lepp luy produit alimentaire TBT bokki mo len di présenter Thiebou Basmati muy rice salad thieb la bu amul dara ci sucre bokki gawares te meuna togg plat yep nak rawatina machallah Thiebou da ko jappel sax man nako jeufandiko te duko wagne dara bokk yi waw ah ñu ngi len di présenter sen café bop bi nga xamne mom lañu duppé Massali café ñukoy bakké ci mos doli mbokk yi ngir wadjal magal Touba mbokk yi gaw len fekk len ci foar wadjal magal bio assise di organiser ci Touba héliport stand numéro 7 inshallah ñinga fay nek fukki fan juroom ñett ba ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru sulet mbokk yi wala foire bu Dakarou stade Léopold Sédar Senghor.

0: Assalamu alaikum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki touba expresso ñewati na ak ay xewolam fi ci touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de téléphone portable 30 jours 20 giga la wax dé defal gaaw té 115 rek du ko jall ci né 2000 am connexion bu and ak ndekté ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
1: touba ci kanam yow talib serigne touba bi yow la waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di touba baye nga ni Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deug bu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañ taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam ñu wëyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéléen di tabal seni copar ci 78 544 33 33 orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Bakay mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du ñu mën def ko fuñu xam
2: مزق يا بجاي خير من ابا اسكني توبا مزلس يا بجاي خير من ابا
3: غادي تي الشيخ احمد بامبا في تي توبا ندام

qui dalle nak jamm ci sen premier numéro journal forum aziste ñu leen koy defal nak fassiyene ko dor tay ji ba ñaar fukki fa nak ñaar ci wër wi ñu né mu yo forum bu jamono ji le aziste bu Touba muy kurel gi lekk le mbollem commerçant yi né fi ci biir réewum Sénégal té sen bankas bi né ci Touba jamono ji di amal app bi nak tay ji fassiyene nek premier édition bi dañu dem fofé ci forum bi jamono ji fofé ci Touba Héliport fiñ koy amalé ñew ak yeen rek ci yenn ci ay kaddu yuñ fa jot tataan ak liggéey bi nga xamni kon door nañu ko dembu dinañu wax ak dinañ sekk ak waxtaan ak kiledi Seni Dieng mi délégué général pour marché locasse bu Touba ñew na ci yenn ci ay kaddu yu yëkëti nako jëmele ko ci forum bekk taxaway bu jëmono ji neena wa Aziz amna ko lool yi dinañ ci ñew ci journal bi nga xamni moy xibaar yi ñu jaglél forum bobé ñuy amal batay ci bobu forum genen kilifa gu fa yëkëti ay kaddu di Ibrahima Ka mom mo jité yor kaddu ka mbollem ñi yor marché yi di délégué yi nekkon ci marché yi tout marché ne fi ci Touba di fanwé rek juroom ñaari délégué yi momit yëkëti na ci ay kaddu nak rafet lu mbir mi waye tamit ak yenen yi ciakuteef ak taxaway bu mu ne bëgg nako ak neena li dal dina fexé ba commerce bi fi ci Touba gëna law lool yi dinañ ci ñëw ci biir xibaar yi ñu jéglél forum assis bi muy amal ki jité commerçant yi kon muy commission commerce ci mairie bu Touba di Mafari Ndiaye dembu ma nga fa won ci ouverture bi ñu doon amal momi tamit yëkëti na ci ay kaddu soñ kilifa yi ngir ñu gëna taxaw Aziz waye tamit commerçant yi ngir ñu gëna gessu ñi la di liggéey kat yi nga xamni jamono ji commerce rek lañuy def ngir seenu taxaway gëna fess loolu ma ngi ko yëkëti dembu ci cérémonie d'ouverture bi ñu doon amal wa Touba ci kanamit ñanga fa kenn ci seen ñoon yëkëti ci ay kaddu bu ñu fay amal gumu ne ñi ngi koy am ak seen digënté ak Touba ci kanam waye tamit muy sakku rek gëna ñaax talibi rawati nak ci magal gi ak liggéey Touba ci kanam sumbu nako loolu mëng ko yëkëté dembu fofé ci foire ba Basirulo dinañ ci ñëw ci xibaar yi wax itam batay fofé amna ci ñu ci bare bare ño xamni nak seen tante nak jamono ji def nañu ko fañu nak client yi ñay ñëw ndank gis nañu ne ñi nga fay ñëw di amal seeni visite kenn ci ñoom di Cheikhouna Diop mom Aziz Business ba jité muy ak kurel gu da fay faral di ñaax askan yu rawati ñi yëngu ci walu commerce ngir ñu jëma xol yoon yi ñi mëna jaar ba seen liggéey ba ne gëna jëm ci kanam waye tamit ay njumte ak yoy yëpp ñu leen cey dimbalé ONFP itam ñanga fa won dembu ay enrollment nenañu lolo taxone ñu jog ñew fofé ci foire ba nenañ nak nañu ko gisé lu am solo te gis ci bare bare ñi nga ñu def ay formation yi nga xamni dañ koy faral di def jëmele ko ci askan wi momit ay kaddom dinañ ci ñew ci xibaar yi nga xamni mom lañu jaglé la forum bi bañu koy tejj itam ci la di Cheikh Awa Balla Niang mom mo yor kaddu ko Aziz bu Touba delsi na ci ay ciakuteef

0: te dolli ak wéram di ziaré kilifa yi Touba ci kanam yépp rek la ko tàmbale ci Alhadji Serigne Tacko, Serigne Abibou, Serigne Abdoulahan Mbacké Abibou, Serigne Mamour Mbacké may président Touba ci kanam ak mboolem bokki Touba ci kanam yépp. Waaye di ziaré Serigne Murtala Mbacké ibnu Serigne Abdou Fatah Mbacké moom Serigne Fall mi jiite commission sociale bu Touba ci kanam, di ziaré Serigne Alhadji Diop mi ma àndal di vice-présidente commission, di vice-président bu commission massification bu Touba ci kanam, di leen ziaré yéen tamit waa ICAP FM yépp rek, di leen jaajëfal di rafetlu taxawaay, di ziaré mbokk yépp rek, bàyyiwunu kenn.
1: Mu mel ne soxna Aram buñ nee Touba ci kanam bu jamono ji dëngalee kenn ku ci nekk xel day dem ci social bi nga xam ne Touba ci kanam daan na ko taxawee. Léegi nag tey ma bëggoon a xam seen teewaay fii nga xam ne bu ngeen fi teewee rek day mel ne dëngmalit nañ bis bu màgg muy bisu màgg Touba wala weeru màgg boo xam ne weer bi yépp ci màggal gi la. Social bi nga xamante ni Touba ci kanam baaxoon na ko amee njëkk mu yegg si ci màggal Touba bëggoon naa nga ñëwal ma ci tënk rek ba yegg si ci biir ñu yegg si tey muy màggal Touba gi.
0: Waaw Serigne Abdoulaye ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax di wax ne commission sociale bu Touba ci kanam mi ngi amal liggéey bu am solo ci dëkkub Serigne Touba bi nga xam ne damay wax ne képp koo xam ne liggéeyal yàlla ak liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi ci julliti ak ci jaamu yàlla yi yitteel na la man ngay tàbbal saw ñaq ci commission sociale bu Touba ci kanam. Comme ni ko laajee rek bala ñuy expliquer commission sociale bu Touba ci kanam am na liggéey yu muy amal ci durant année bi yépp. Lu ci mel ne social Ramadan dañ koy amal di ci def liggéey bu mucc ayib ci biir dëkk bi, rawatina ci sancaan yi nga xam ne ñu ci bari ci ñoom wuy si nañu wooteb Cheikhul Khadim bi te seen loxo jotu seen ginnaaw, te ku ne xam na ne dimbali nit baax na waxtu wu ne waaye weeru koor itam da ciy gën a baax ndax ku ne xam na ne koor dafa ànd ak ku xadar nga yor sog njoboot te sax loxo jotu sa gannaaw nga war a woor ba ngoon nga war a xéewlu. Loolu commission sociale bu Touba ci kanam mi ngi ciy def liggéey bu mucc ayib ak mu jot ci ñeenti xeblay dëkk bi ak boole na ci sax biir dëkk bi ndax ku ne biir dëkk bi léegi dana ciy gis kër yoo xam ne tubaarkàlla mën naa rafet ca kaw waaye yittewoo ga ci biir dafay am. Yooyu yépp commission sociale da ciy taxaw. Social correte commission sociale bu Touba ci kanam da koy amal ci biir dëkk bi di jàppale nit ñi ci lu ñu yokke seen añub tabaski ci ak ndawal. Muy bett la ak enveloppe boo xam ne guddi lañ la koy jox nga xam ne yow borom kër gi ah buñ doxee ba xam ne kii yitte woon na ko buñ ko ko joxee dina ci mën a yokk xéewalu añu tabaskeem muy dolli ci ak ndawalam muy liggéey bu am solo. Waaye yooyu yépp bu jàllee tamit ku ne xam na ne tabaski am na mbokki taalibe yoo xam ne suñ borom mën na leen gan bu baax a baax ba lan yor ci ay yére yu bees yun ñëwagut wala ñu yor ci yére yun ñaw ba pare sol ko te sonnut wala yàlla mën a leen gan ñu mën a jël seen xaalis dem jënd ay piis yu bees wala ay bali tis yu bees wala ñu joxe àdd yi xaalis ju takkoo takku ju jëm ci liggéey bi mën naa nekk commission sociale bu Touba ci kanam ci njiital Serigne Murtala Mbacké Serigne Abdou Fatah ak mboolem waa commission bi yépp di ko taxaw dañ ciy am liggéey bu am solo saa su tabaski exsee tabaski bu mu doon liggéey bu mucc ayib lañ ciy def fii ci biir Touba. Waaye mu mel ne bii ñu dëgmal nag mooy sociale màggal lu weesul yii ma fi lim tamit commission sociale bu Touba ci kanam am na liggéey boo xam ne mi ngi koy amal ci jumaay Touba ji mooy ña nga xam ne ñoo fay nekkal Serigne bi nekkal nu fa ñun taalibe yi nga xam ne lañu kilifa yooyu di taxawe waroon na kenn ku ne ci ñun. Looloo commission sociale bu Touba ci kanam am na lu muy warloo ak ñooña naam du seenu càkkutee waaye dañoo xam ne jekk na te jaadu na te rafet na te yell na ca ñooñee fa nekkal Serigne bi nekkal nu fa ñun ñi te féete ca jumaa ji. Am na lu commission sociale di warloo ak ñoom weer wu jot depuis ñu ko tàmbali ak léegi amul wenn weer woo xam ne wari foo war a dem sa jumaa ji ñu war koo jox ña fa nekkal Serigne bi nekkal nu fa di taxaw alxuraan ji ca jumaa ji weer wu dee am na lu leen commission sociale bu Touba ci kanam di war lool di leen ko yëg te amul génnal. Waaye lu weesu looloot ku ne xam na ne commission sociale bu Touba ci kanam day yëngu ci wàllu wér gi yaram ndax am na ñoo xam ne dañoo feebar ne ci dëkk bi te amuñu lu ñu fajoo lott ci lool sonn ci lool te xaj na seen baat mënta yegg fenn fi. Ku ci yàlla nattu ba nga ñëw ci commission sociale Touba ci kanam ñu saytu la ba jël say dossier sam paj lépp luñ ci man commission sociale Touba ci kanam dina ko ci def.
1: Ok
0: ay ordonnance dañ ciy nekk ak yoo xam ne daal liggéey la boo xam ne chaque jour la fi ni toll nag social màggal lañu toll.
1: Ok mu mel ne wàllum social rek faw ma bàyyi sëñ Alhadji.

0: gis fa ben way bo xamni bu yalwaan la nga joxo ko ah seigne muntaha mom ngay jox addi ji nak manam waccu way bimu am non itam la waccu way addi ya uppe waccu way sara kon 1000 francs yi mom addi la social bi itam la 1000 francs ci kanam mom itam jeneen ni da dox bu jaar wara dem ci doole wara dem ci ñu serigne touba bi serigne touba bi ñoo dekkii maam gental ko ñew dekk ak serigne touba ngir yaakar serigne touba ngir wolu serigne touba ngir bëgg am ci xéewali serigne touba yi
1: soxna aram sok bi nga déggé li nga xamné mom la serigne abdoulaye diop doon wax fekkon nak yeen ndekete nek ngeen ci bu yagg légui jamono ju fu ngeen tollu ci préparation bi nga xamanteni mom ngeen ni wajal ci lu jëm ci social bi
2: wa serigne abdoulaye ñu ngi lay ziaré baax di jaajeufal serigne abdoulaye bu baax da la jaajeufal bu serigne alhadji diop bu baaxa baax ci fi waxtaanu tollu mu melni ñoo ci social magal mom la ni wajal te jamono yi ñukoy wajal commission ba amagut yi yep ay programme la yo xamne dañ koy naan diko tracer diko tek di ci xaar julliti yalla yi waye di ci xaar talibé serigne bamba yi ci ñu japp ci liggéey bi ba li ñu naal ak li ñuy neuseur mëna japp ni ba liggéey bi mëna antu ñu di ci wo mbolam ku yaakar serigne touba mbolam kuy bonne volonté mbolam ko xamne def lu ñor ak liggéeyal yalla ak liggéeyal serigne touba ñor na la rawati na ci touba gi ndax touba ka day dekkub yermande bo xamne ñu bari degg yermande ji ak degg sutura sun borom ci fi ne ak degg jappandal gi serigne touba di def ci dekk bi mo fi indi ñu bari te seeni loxo jotul seeni ginaaw te ñi ku yalla tibal wala mu ñaagal lu bari da la seddelalu kon kenn ku ne li nga yor war nga ci delo nar bi xorom ci moy sakkat ci japp la ci jaamu yalla yi nga xamne ño nek bir touba gi yitte woko baaxa baax ma defene dañuy wax ne jaamu yalla baxna ci waxtu bu ne waye def lu bax baxna ci waxtu bu ne waye budé ci bisi aljuma lañ ko gëna tam budé jaamu yalla baxna ci wër yu ne waye yakarna ci wër ko waxnañ ne ci lañ ko gëna soxna waye kep kuy lebal yalla ci dëkk bi wala nga bëgg sant le serigne touba borom wër magal wi ñëw na ta wër promotion la ku leb la ben dañ serigne bi dana la fay jooni ñëmé wut bor dafa amuk fay ta lañu yalla baxé ci mbaxu serigne touba la nako jox du suñu jëf du luñ ñak du luñ lebal yalla du luñ lebal serigne touba ndax mbollem lu doon jafé jafé lu doon ay tartar lu doon ay nakar lu doon luñuy gallo ci ay torturer nit lepp serigne touba moko toggo won ci lañu wajal suñu nofla yi ci lañu wajal suñu lo fëgg mu ubbi ku ji ci lañu wajal boole ni ni ci lañu wajal lal yu noy auto yu rafet ye keur yu rafet yépp serigne bamba nako wajal ta daj na lu metti dog nako wajal kon lu nu am nun yalla mag nako may ci mbax serigne touba kon alal yi nga xamne mom lañu yor nan ci sak dello serigne touba ndukal buntu ngi ni nak bo xamne kep ku bëgg matal sak jaamu yalla wala nga bëgg am lo liggéeyal serigne touba ci dëkk bi wala nga am lo yéene jappalé ko ay julliti wuy ci wotab serigne bamba bi ne ci dëkk bi te seen loxo jottu seen gannaaw buntu ngi ni muy commission sociale bu touba ci kanam ñaari jaar way la am benn bi moy kep ko xamne da nga yor lo xamne dang koy seuf wala nga diko ngab wala nga am yéene yobul ko sa bop te jaaro ko ci transféré man nga dem ci siège touba ci kanam commission sociale amna fa ab bureau amna fa ndawlum fa tek ak op adjoint lepp lu fa way yob dana egg ci commission sociale ndax ñoko fa tek muy bureau bu muy benn jaar way bi ci dess moy ab numéro la 77 la 914 26 68 buntu la bo xamne moy ndawlo gawle amna weef amna orange money kep kuy deg suñu kaddu fa nga tok man nga ci jëflenté ak Seigne Touba ci neew gi doole yi ni ci dëkk bi nga ubbi sa weef xol la nga mëna jaayante ak Seigne Bamba nga duggal ko ci mu tab ci kafa ka commission sociale Touba ci kanam bu la neexet man nga xol sa orange money fi may wax ak mom muy deg sama kaddu mu transféré li ci numéro bi lim mëna jaayante ak Seigne Bamba jappé ko ci dëkk te bëgg magal magal gu neex gu melni ñi seen loxo jot seen ginaaw magal ndax bis bi kat damay wax ne fep fu julit nek waye rawati ni fi ci Touba bis bi war nga ko yek bu baakha baakha baax war nga ci xewlu bu baakha baakha baax ba xamne bisub Seigne Bamba bi exina waye bu nu baye ñi seen loxo jot seen ginaaw xewlu ñi seen loxo gatt te lepp mbirum sun borom la ñu baye leen jappale wuñ leen ñomit ban meuna yek bis bi wala buñ koy yek ci yek gu metti lañ koy yek lol du xewal bi lol nak motax commission sociale bu Touba ci kanam juk taxaw tem fassiyene amal ak activité yu am solo

0: radio RFM ci kaddu ki seen bokkam la xat sall ak Serigne Aladji Diop di kenn ci Touba ca kanam ak soxna Aram Sok ñuy fasiyene waxtane lu jëm ci walum social Touba ca kanam ci magalu Touba xamna ba lañu ubbi telephone bi ñu bayeen tuuti rek ñu noyu ay seconde ñu ñëwaat
1: baba mislak mi hadi jay khair man abad wajalilay maskani Touba abad mislak mi hadi jay khair man abad wajalilay maskani Touba abad mislak mi hadi jay khair man abad وجلالي مسكني طوبى بات مسك مي هادي جاي
0: خير اوكي لغي مو ملني سخنا ارام لي ني بيغن تخاوي غير ديكو ديفر ناك تي والو سوسيال بوبو ناخ امنا بن اسوسياسيون ولا بن كورن بو خامن ريك جوم ريك غير تخاو سين ويت نادلين دي جابلك يويو
2: وا سيغ عبد الله غيناو بن لا جاجي فلاتي بو باخ باخ كوميسيون سوسيال بو توبا تي كانام liggey bi mi amal ci magalu Touba gi amna ñenti association yo xamne inshallah bu sun borom jappandale xewal yi ni wut fasiyene lañ leena jappale ci lañuy liggey ci bis bu tedd bi wala ci wéru tedd bi mu toll ci ñenti association amna bo xamne ñu ngi ko tuddé akhlu café amna appui muy amna jappale go xamne commission sociale bu Touba ci kanam dana ko jappale akhlu café ci liggey bu am solo bi mi amal ci magalu Touba gi moy kurel gu am solo go xamne day am taxaway bu am solo ci bir dekk bi te commission sociale bu Touba ci kanam di yëkëti lo xamne dina ko jappalé ngir mu gëna muccël ay liggéey bu am solo bobu ñuy défal ci bir magalu Touba gi yépp baba moy amna association bu ñuy wax association daru saw bobu di def liggéey bu am solo ci buntu APH ak liko wër ci gan yi nga xamne ñi ngi joggé ci di jël APH bi son lool yag ci yoon di len taxaw ci taxaway bu am solo ca fane yang koy defé commission sociale bu Touba ci kanam am lum len lay jappalé ñom association daru so bobu pour sen liggéey bu am solo bobu ñi def ci dëkk bi gëna mëna mucc ayeb ba ca dess wa wallo ak yété association wallo ak yété ñuy def liggéey bu mucc ayeb ci bir magal gi ci bir Touba gi yépp ci gindi nit ñi ci orienté nit ñi ci lijeenti ñu reer lijeenti ba ca aju ak yenen liggéey bu am solo lañuy def ci bir magal Touba gi ñom itam commission sociale am lum leen di jappalé ba seen liggéey bobé gëna mëna mucc ayib ci bir magal Touba gi diko ñentel moy kurelu liggéeyal ku tedd gi di kurel gu nekk fi ci bir Touba momit di amal liggéey bu am solo ci bir magal gi jeex momit commission sociale bu Touba ci kanam am yene lim fasiyene bu ko yalla jappandalé ñu dajalé ko suñ ko

bawal ngir bëgga fay l'islam gerbab ba mo jibul won dem tuubi ne jadi joy munako tuubi ruubi cheikh babakar ciargaan serigne momane serigne halidou ñi le ko daane kër daleen awo ba pencum lambaay ni leen dana leen tagale ak la xaay so ci nguur mbal ñu kenn kenno farba jaangay darambal muy bocci ay gobar di feñal dam di boole door ak yew bamul am jam ñana baleen cheikh ban ba ma maral li murid yépp ma nga naan ba man li murid yana ko ban ba nos naru yi yow ma xalastu yow faral tey looy sëriñ ma mar naane ko tontu booba ne ko da ngay kàcc dan dem Touba sonni la tey tekki sa ndomboog tànk moo gën a lomb li nga wax noo lank dajeene tis pinc ma daal di jaxasoo murid ya xaatu mbir ma daal di lagasu murid di ñëw Touba Touba ko ban ba mu xëy na ñaanan leen ko tas naajal ba ca doya dem kalaame ko ndar mu naa da ngeen mokko ba mel ni aw dër ca yooya ab la teeñ tanoor mermeelu booba la rey mosene ne yëndeelu keroog la gaddaay utilloo di fekk lend jul be gaaya liiw ba mu demee balee fréewam saalum wër ko mbër ma del sifam ne maalum keroog la fekk ban ba ngir tuubal ko cheikh ban bana muri ci leen jëgal ko ca moomaat lañu ko mu dem ndar monsieur volontaire ñëw këram mbal koy dar mu dellu ndar Touba ba faf na ndal ko kaasi posen malaaka faf ma ndal ko mu dol ci baan keroog la wasi allah ya hajaban ma yentetan ma mbal ca moomaat lañ jëlne cheikh yu Touba bi ay jëli bi aya koor ba taalab sëriñ bi daldi fay fa Touba ak mbàkk cëyta ka wuute booba ñu daldi woo sëriñ bi booleeg samba buurub jolof mu daal di ànd ak ban ba nee na keroog ba mu xëyee ila safar yàlla ko booleeg mustapha kalu badar keroog la yàlla xaatabanteeg ban ba alaa lisaanil haali wax ko yen ba laayay wa is yamkuru bi lanfaali laa la jox jibril fi lawaali bamba ko maam seeno fi waayo noonu ko doon xibaar boom bi laayo makkaya defoon njool makka akkeake lañ xaatabante woon alal lisaari la xaatabanteeg ban ba bi nasraari xaroon ni woon mohammad almasiihu moo fi ebal jaamad almasiihu bidu keroog la daam rañaane baari fajari gaaw ba ma àllabraar dajee Touba bi dal di yendu jeewal fanaan fa booti rëy na dun ko siibal nee na keroog la jëkka gis alu badar ba mu xëyee subak di béer lañu ko dar keroog lawi asmaawu ahlu badri booleeg mu xaddimaat buray di natri bidak keroog la jàngatal quraani alal hidaa ba jaggi noon ya daane inna wallihi yallihi llahu laa yajal daam fanaane ba ca saalihiina ja ayasaminallahu inda jeewali iblisa isnaadaytu oo baawani ba mu xëyee ba sundamalwaa ko tiisamati la wax sëriñ mbaay jëy sëriñ maamu faal aaya ja la wax tisaarulan faal isa laqitu moo nasiina kafaroo wii leen bu leen dellu gannaaw fantan siroo nee na keroog ngelambu lamu doon rambal jibril leer ko ba mbox moom laa àndal ka anna oo ca burdu woo wa fardu oo moo doon doxinu fas wa ban bàyyi fardu nee na keroog ba mu rañaanee ko kii bayandulu boo ñu fëtul waa mbake buur yàlla faatabam te naag moom laaya isaalaqiitum fihatan ni kaaya keroog la yandulu boo riiw ma naa ko teenga fetal jihaar munaa banaa ko yàlla ne innalaa teju daadu ani la siina amanoo ngir saabiu yàllaa ne innalaa teju daadiu ani la siina amanoo ngir saabiu farajulee keroog saraatul afri inda safinati bi xayr xudri bam salmalee akaddi gaal ga jam ndar ti samandaay ab jantabaaweeru badar gaal ga di daw masin ba dal di sabbaal subhaanahu ban ba

bal jebulu de ba bu cheikh ban ba jallari o muy ma yon ba wari o mana bu len fi indi ban ba yalla e gabon jangi ko wax mo ila mbate mo sanke la na ngeen xam yi la lolo taxoon cheikh ban ba ma yon ba juromi abba o yebal zamba bi dum talata la fana ma yon ba la be na ko ya di cheikh ban ba cheikh ban ba julli na ba ñaaru rak ñaan bari lam wa rahmatam wa baraka neena kero jamante nak ahlu badr ni sa afonte mut parange bi gawar neena kero ak and nañu digilo mu wartu ko way ko mu di jëndelu tan tan mali na sambalaw de gamal arba ya qiram yi dañ lay jomal ci to du delu sunna ko xolal arba man khiram bu len ma feñal ñu den len dugal sahar kero yo su de ni jall rombo wir wir mu boole len ñom ñaar te di gubal ba ñu ne fa ci lu fa di dun ba kero la seen xeram ya sabbi wo di ne bokko ha ak man bay seew di ngam kero la ban ba won bugge je ya ba wayit la tu zanis de nga ngir ñoom dañuy wax ak la yalla sak jangalo wa in min fi tebul ko ci ko kon fa antra bi musbidan bu du du lu la dal yalla mi tande bu du wa shad bi anni abdu khataba sayyid budul man musla ja muraba ni nga fi dal la raw dañu mo yalla man musuma mo yalla fetal ni la ken musu ge ñu ngir leggeel mustafa kon fi ji fajar ma mu sabar mu dal top ndigal topal ndigal te baña far xeram ya bu top dugal ko legge je farba fe du bawa la don an ko ban baya di ndaram kero la gi neneon ma gon ba jibul andak ban ba delo fambo bi ya tahallaha la si nas lamo min jinatri do na man lan ni mu jige yaru naba ayu dongo o me ka ku naku kamira ku mo me haski no qalma turu ru tantir ni le fi da share ban ba bi irir cheikh ban ban bi won ak malam ba ken waxa do samba ak dem ba ban ba fofa la sambalo ben mu xawa ba cheikh ban ban de ci ne mu way da na ko imam awliya wa hubbuk talil lil asyal wa khadim li qadr al anbiya wa anta wa'ifum li si li way ko la cheikh ban ba fanan banana de ci qur'an ci dur qur'an ba mu xeyi lahu sabal borom fa bo ma sanni non ya bal ba man sanni khair khadim al mustafa wa innahu aqdim al mustafa man zahu kawn khadim al mustafa wa innahu aqdim al mustafa man yulhu fi bahr al maqrubat fa sadani min al ila qurbat al kiram la fa bu magba dal di kabla borom tokal na ko sirri fi enda sank bolam ri jali mo ti den de pank ban ban ne len buma ñu ngeen da tank wallahi abdaram du lay ci tank waxila rubba rajulin ka alfin wa rubba alfin qimatan kaumin wolu nabe fam ngir jaxle mo ne delo len ko baabu mu baale leeram ji war na jeer ji dem ba tan ko dem so andana ak ko yi fen ko leeram ji sarna sama o baje beru sarna ci suuf dambe na mu ngi malako nurul jalali joxna koy jalala nurul jamali wonna koy jamala wa nur dakil yatfahul mahruma wa nurul jalbil yajlabul mahruma keral la be di war ci fadio nalin marabu bi ibom ilayo keral la boli la bi bolo jahat kirem yo diko nyaandi molu nyaadi ko yenkat di qabal di natu nyaadi ko na damma ya nyaadi matu bi ram keral len ko ba maxteyer ma dal di ko sul ne gay ibrahima dal di ko marmaral dire de saada ban gel su e fek ba am nok karte bo ko nam bi gay ma re dal ko leer yi yol yi o la way ya na ru ko ni barda way innani usmi ko sara farda cheikh ban borom bu len do wi bagal wa kero la tango ki na ko ki balwa فقال سلطان ان دغلوا كوني حديما من كفان البلوى تبعد جلالكو يوب با فلي نانا كرو فيكو ففتو البلي فلا ورا كرو امول مورم كور جين دغتو جيسل جنن غور اورو خداف لا

na bamboy de moori ko xat xat ka la nabi wajhtu inda baba li khablu dunabi ana rama bari mu ibrahimi gari santane fa nu yokta moodi gaya ma ko ne kero la dem ba ya nu yokta moodi si sene walu do di siare lañ ci xam ban no sen o ye jebal ko ban ba boole ko ok sen joyo sa moodi jebal ko kero do mam jo ahmadu sa moodi la andeyam ja saranke moy ndeyam di gis na ban ba sen xabru ya nga fofo war ma yon ba sheikh ban ba umbu len fo yi limbar wali kero la way ada iqul fala fala tabaski momad lil hidi urud wa kuro na wajhtu wajhiya egal sa xurbi la way kero laq na khayra xurbi neena kero jox nan ko mbolem yolim ni aji umra jadi kar rasul naba ani nabi u fi limbar wali duna bi abu tan kullu wali kero law wasilatu rubbi fi dakhil askri min zoyi jibna min amir khama bada salam tere borom daan ba don nako salam fo fela ban ba joy wi di anta dem telefon te roy ak ma ngi sant bolek la la ben rasulullah togon mu barkelo ko do na la ilal ba nga won gawan ba son ma man ka fa to ñu tek ko ci ma melne jant yobbu ko dekkale fa ma mo anta la boba suuye anta deglu ma wax la bam ba o limbar wali ci wax limbar ma li ma wax du demala delu brasi jaari fu lu ba jaari gabon ba ba ñu delu yobbu ko morom bu ma tej ma tiku jaari ñuuri yu ma yana ko bam ba ya di jooni fofé la man ba def ay makati yo xamna jom mama sagal kataay bi amna ci yo xamna du fi en ci lu ya ngir boot yalla yamu lambong may yo soko gëmul yeral ji sawu sa koor malam ya gis ibrahim ha lañu fa joor fo de la ya salatu wa muhaibu bi jemuri tul zakatu yige no huru hiru wal ko kasari wa an soko gëmul yeral matar juma ja ba gis la ban ba wax nga xam sa waaje tam ba def carte ga mu gi blu te gay li ban ba dal de nodd ni mañ mo kabar non ba ba ko gedda capitaine ba ñew ne ban ba jakka xi wal sa julli kay bi la julli carte ga ko neew daara jakka ñu yol nak na fa ne ko am nga mahraja yol nak won nako fa ay ajaibo may ko digal mutalifat muaib ba mu gi ndeesal li bana wa sallim du al makka tontul ko alal mukallim bil tekka ko wadru yahin bo yalla tampel ko jumaay bopam da nga tabax yaari juma akiri o ma tele nga dal de delu yeesal ki o ma da nga tabax juma jiri fa njur bel ken du ko guddi ken du ko julli ramal da nga tabax juma jiri fa toba tene nga dem dar salam toba wa al bina hiya bina amuri la ba ma go bam la ta dem bu mo ri wax fer ni man bana bana ngari ni wax fer ni man amara bi jami wal jami ni man anano hala bina la fi bi fallika ta ni folle capitaine ba yabal ko dawne kasse ga ndak mom tudu tu arme tu ba ya de wo ban ba fi kam la du fa gana bu capitaine ba dene ha ubi za sabba an la u gram ba sa khablu mubarihi wa anni khalba fa fawa la u di marajal bari yaltaqiyan ngir debu haari ni fofé la na raqib ak atid na ngeen ma séré yena do sanidu na ku tudi ma am wakati bari yene samay séré kaba bahani de ma la wax daam ci sa'ir lañ ko demel ci gi ejjo fil jazaayi gannaaw juroome na ci abrahamalon babla munakiri fofé la mo tele mu xadima bi bok way ba ak wessar walina ba bi yoram ba faw xana من الخيرات ولبدر الزرائر الخيرات مقدمات صلوات الله لله دون الله مسيب كوجلي سخير في ساهل وباتن بالأقي ديالنا يالا بغير ذكي جوتم خيط بك مجوك ترسكي وفعل تبوك إرو بنفسي داني فإبليس بدون لفسي بور يالا فوت نكوفا فوتم باتن نال قبل لبلكو فركو ما يكون قل فيكون ما قل وليس ينهون يا سيدان مريض فوالله تد خادم رسول تد عبد الله بن وصول يروني أبيع سلام النبي جلد سيرتو بها كسم

0: UKAB FM, Fiji Toubandam 103.5.
1: UKAB FM, la radio au service des populations. UKAB FM, la radio citoyenne.
0: UKAB FM, nous sommes ici à Toubandam.
2: UKAB FM, Université Cheikh Ahmed Bamba. UKAB FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبوكي جليدي مبوكي طالبين مبوكي أرتراجي نيفيشان بامبا نيغي لين دي نيو واي دي لين زياره دي لين دوكيل سي ويرو ماغوي di wéru safar tay ji ñu nekk ci ñentelu bis bi ñu jëm nak ci bis bu mag ba bala ñoo door tambop tay bi dañuy jaglél nuyo bi ak ziar bi ak ndokkel bi yépp sahibul fadila cheikh mohammed ibn muntaka ñaanal ko borom bi tabaaraku ta'ala sam ko waye ar ko waye yir ko ba nal yi nga xamanteni nal nako ci waru maam bi tedd cheikh na cheikh bamba suñu borom tabaaraku ta'ala may ko ci lu kawe ndjor waye di nuyu ak ziyara sahibul fadila cheikh mamour mbake mom cheikh mohammed mursala diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko way ar ko way yir ko ba nal yi nga xamanteni nal nako ci waru wajurum wu tedd wi cheikh na cheikh mohammed mursala suñ borom tawa taala may ko ci du kaw ñor waye di nuyu ak ziaré tamit sahibul fadila cheikh salih mbake mom cheikh mohammed mustafa diko ñaanal borom bi tabaaraku ta'ala sam ko way ar ko way yir ko ba nal yi nga xamanteni nal nako ci ligéeyal wajurum tedd wi suñ borom tawa taala kat na ko am fi lu koy def mo al jeeg ndabote alazar gep rek mbokk yi tay ji suñu jotay waxtan ci safar yi nga xamanteni daaira ansar din islam yi seen lokolo radio université cheikh bamba ñu ngi leen ko doon dektel ba safar gi tero ba legi xam ngeen radio université cheikh bamba mu ngi fi ci touba waye non la yaato ay lef tax na tay ji ñi ngi fasiyene and ak kenn ci suñu mbokk yi ñu bokal daaira ansar din islam yi di oustaz aboubakrin sek nek ba diwan bu gossas fofu lay tollu bu ko defee di and ak ñun conférence bi en direct tay ji nak ñu fasiyene and ak mbokk mom waxtane li nga xamanteni inayatu cheikh al qadim bil ilm manam serigne touba cheikh ahmed bamba bayyi xel wala sam gim doon sam li nga xamanteni mom moy xam xam baye gim ko bayiwon xel soñe gim ci daan soñe ak taxaway yim ci amone ba denk mourid yep ñu jangi ci lolu lañuy fasiyene and ak suñu mbokk mi di oustaz aboubakrin sek nek fi bo gossas xamna émission bi tay dafa spécial ndax émission bi en direct lay doon man ma nek fi ci studio radio université Cheikh Ahmed Bamba Oustaz Aboubakar nek fecce gossar Oustaz Aboubakrin
4: baye gim ko bayiwon xel
3: Oustaz Aboubakar Oustaz Aboubakrin xamna dañ koy jema jot bu ko defé

0: بغير هذا الغال ليكن سنت صلاة وسلام وسلام لمن به كل خير سنا
1: kon mo melni suñu gan yeksi na
2: salaamu alaykum
1: bismillah
2: salaamu alaykum
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah da ngay wañi sa retour bi da ngay wañi wañi retour bi
2: allo
1: ay bismillah ñu ngi and ak yow salaamu alaykum
2: waaw
1: bismillah
2: baam sama
1: wa bismillah wañi wañil sa retour bi
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وخلبي أرشدا مكي نيوغي نيو مولم جولي دي دي لن زيار دي لن نيان توفيق سن بروم بي جيتل تي نيو بي صاحب الفضيلة والوسيلة الشيخ محمد المنتقى دي نيان يالا غودال فنام تانيو كوير جي رامم di nuyu ki nga xamanteni mom moy cheikhana cheikh mamour murtaba diko ñaanal yalla guddal fanam diko ñaanal yalla yok wer gi yaramam ba yene bi xamne ko ci liggey l'islam liggey rew mi yalla def ko ci lim ngeen rafete di nuyu sunu serigne sunu wasira serigne sari mom serigne murtaba diko ñaanal mom seen guddu fan diko ñaanal wër gi yaram ba li nga xamanteni am nako ci yele ci liggéey l'islam yaal def ko ko ñu ndokkel julit ñepp ci wër wu tedd li nga xamanteni nek muy wër safar muy wër Serigne Touba wër wo xamanteni sa yeen ko tuddé rek suñu xel yépp day dem ci nga xamanteni mom moy ki sosion mourid di cheikh ahmed bamba khadim rasoul nga xam neena mom say wër safar di katé rek li nga xamni fi sam ak ay mayam lay gëna yok kon ñoy ndokkel julit yépp rawatina talibé murgi di ci jital ki xamanteni moy serigne muntaha mi xamni moy jité murgi yépp way di tek mbolem njabotu serigne touba yi fu way mëna nek di ñu mbolem ñi xamni top ikap fm rawatina ñi xamanteni ñom ñoy dairatu ansaru din al-islam yi daira bi nga xamanteni yëngu yëngum yépp mo ngi jëm ci walu xam xam kon ñoo ngi rafetlu liggéey bi nga xamanteni ñong koy def moy liggéey bi nga xamanteni ñong koy def diga wajale magal gi muy magalu bi nga xamanteni moy magal Serigne Touba jiddu safar ndax ñi nga xamanteni moy magalu Serigne Touba ngay wacc diko wacce ci xam xam diko waccaye ci xam xam lolu lu am solo la lu wala rafet bu baakha baakha baakha baakha kon ñu ngi lay nuyu Serigne Sidi nuyu mbolam nga xamanteni ñoo ngi deg waxtaan wi di rafetlu initiative bu mag bi bu tedd bi bokk ba safar bi mu tambalé ba légui chaque jour ñu indi ben thème bo xamanteni tombe la yo xamanteni bokk juridi ak bokk talib suñ ko deggo den ko mëna den ci mëna jarign bu baakha baakha mbokki kon sun waxtaanu tay mu ngi jëm ci tombe am solo bo xamanteni japp na ni buñu wara waxtaanel la tombe moy lan moy yittu wo nga xamanteni Serigne Touba yittu wo nako xam xam yittu wo bi nga xamanteni Serigne Touba yittu wo nako xam xam mu nek tombe bu am solo bo xamanteni war nañ koy waxtane jëmul ju nek rawatane ci jëmul ji nga xamanteni ci la nek ndax kep kuy sellu dina xamne xam xam lu dundalal la ci yoonu mouride lo ndax kep kuy sel be gis ni mo leen beurep yi ni sakko xam xam ku ñewon Touba ding ko fekk mu fess del liko waral nak mo yitté wo bi nga xamanteni moy Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu yitté wo nako xam xam ndax xam xam dafa nek lo xamanteni mën ta ñak ci doomu arama gu bëgg dund go xam dund gu téela dund gu am solo dund go xamanteni du am benn jafé jafé ci dundam dafa wara sakku ci li xam moy xam xam wala mën ta ñak xam xam ndax lolu balañuy wax ci dara rek moy xamane l'islam mo ñëk duggal pour ñu wut ci xam xam loolu sekk ci lolu moy saar bi ñëk wacc alquran yalla mo ci wax jangal iqra iqra bismi rabbika alladhi khalaq jangal mo la sak lolu borom xam ni dañu wax ni lolu day wone li nga xamne moy importance yi nga xamne mo nekk ci jang mo nekk ci xam xam garanti bi sallallahu alayhi wasallam bi mi soñé ci xam xam dafa wax ni sak xam xam faratala ci julit bu goor ak bu julit julit bu jigen talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wala li xamne moy l'islam ñu encourager xam xam lan ñu jël xam xam tek ko ci place bo xamne place bu kawé la ndax yalla lim wax ci xam xam japp naani wax ko ci ben lepp lo mën di gis rek lim waxe wax mo gëna fété kaw yépp ndax xam xam da ci yëkëti ay daraja rawati na borom xam xam yi yalla neena borom xam xam yi ñom ñoy don yonenti suñu amé ñeen don moy borom xam xam wax na ñi gën ragal yalla ci nit ñi moy borom xam xam yi kon lolu day wone ni kon xam xam l'islam tek nako fu kawé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tamit non lan def di soñu nit ñi pour ñu wuti xam xam di soñu nit ñi ci pour ñu wuti xam xam loolu tax Serigne Touba mi nga xamanteni mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo nekkon jeewriñum te dama bëggoon ñew pour dundal li nga xamanteni mom moy li fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam indi kon su ñewé dina jël xam xam tek ko ci place bu kawé kon serigne bi xam xam ci la daan jenkané ci la daan wax ay talibem pour ñu sakku ko ndax mom ci wopam li nga xamanteni mom moy Serigne Touba bimu joggé rek dafa jog pour sakku ji xam xam nekul ni dafa soñé ci xam xam rek waya da jog sakku ji fepp lo xam moy tax nit am xam xam rek def ko rek def nako tambalé ci jang alquran ci loxoy wajuram waye tambalé jang xam xam ci serigne si xam no nek fi ci dekk bi ci rew mi jang mbolam xet xam xam yi xam motax nga am xam xam mu jang ko comme niko ñepp di jangé fepp fu mu dégg ko xamane borom xam wala mu dem sét la jël ci xam xam bi nga xamanteni yor nga ko genn rew mi dem gannar sak fa xam xam kon xam xam lu ko ñoroon la serigne bi loolu la wax ma ni daan denkaane ci xam xam daan denkaane ci mbooleem ay taalibeem wala mbooleem ñi nga xamanteni ñoom ñoo war a toll ci sakku xam xam muy ndaw ñi dal naan dénk ci pour sakk xam xam rawatina ndaw ñi rawatina ñi xam ñoom ñooy ndaw ñi ndax bi muy wax naan yeen ndaw ñi bu len soxlo lul ak ñu ak li xamne mu may xam xam ni ngeen soxlo wo ci mokal ni ngeen soxlo wo ci jang ci lire waye ni ngeen may tuniko li nga xamne mom moy jotaay way taxay bi kon lool day wone ni kon ndaw ñi xamne ñoo toll ci sax xam xam serign bi daf ni len wuti len xam xam wuti len xam xam te li may xam xam moy ngeen may tuniko li xamne mom moy jotaay way taxay di parce que jotaay way taxay moy jotaay bo xam do ko yoké do fi yoké dara do fa jëlé xam xam kon am ndaw li sim wara tok dafa wara fekk li xamne mom may xam xam do do señ daan wax nan ya ayu sibyan la tastaghlu an huda wa bil ulum ishtaghlu fastaghlu bil hifz wa tilawa wajtanibu majalis saqawa señ bi xamone xam xam tamit ndaw mi pour mu am xam xam dafa wara wut wal mo jexé bal mo def benn jex wal mo balé jef benn jef ci l'islam wala bal mo jef benn bir wala bal mo wax ci dara dara dara dara da tay wara am xam xam xam xam bobu da tay wara am lo tax mu daan wax nan yeen ndaw ji ku ci ragal gatché re na jital xam bal mo jefé wa ya ma'shar shabab in khiftum khajal fa khaddimu ta'alluman 'ala al-'amal wa kon lolu day wone ni serigne bi ci xam xam la daan soñé mum laan woté serigne bi ci xam xam la wo molem mouride goor ni ak mor mouride jigen day digal pour ñu sap xam xam bu and ak teggine bu and ak jëfé mom serigne bi li gëna exceptionnel ci xam xam mom xam xam day la sax du dagi dagay bolé ak baat bam solo mu jëfé al ilm wal amal sa yitude ilm rek xam xam rek la tay tek li xam mo jëfé lo tax serigne bi daan soñé ci xam xam diko soñé ci goor ñi jigen ni comme dafa wuté nak li xam mom mo nekkon sunu histoire wala li xam mo xewon ci rew mi bu jamal bu yagg jappone ni goor rek mo wara jang waye serigne bi dafa yéne dafa dul lan li xam mom mo lolu da japp ni goor ak jigen war nañu jang lolo tax lim daan denkante ko am denk ni xam moole mouride lolo tax mu ni nek len ci xam xam diko wut nga xam ñepp la ci boole wo ñepp boole ando and xemante ci mbeuk jëme ci xam xam te ngir jëmbi sun borom dong tax ga tax nga koy wut mu waka wut bu ko wut ngir wérante bu ko wut ngir xulo bu ko wut ngir place bu kawé bu lay jox wala nanal waye ngir wut ko ngir sun borom te xam xam bi ngay sakku tamit ba paré limu wax légui moy nga jëfé xam xam bok lool tamit dafa bari ci nindum sëriñ bi nga xamni mom sakki nga xam da ngay sakku xam bo di ko jëfé fo mu di nek and tek teggil takali ko li xam mom moy tay lool sëriñ bi wax nan wa kunu ma'an fil ilmi raghibina li wajhi man bihi yuqimu dunya dina ولا تفارقوا دوما العمل مع التأدب وفارق الكسل كون لولو داي واخني خام خام بوبو لول ورا وود لا مولا مورد ييب ورا ييب ورا داو غير ووتي خام خام سيرين بي كي فون دي خامني فون نو خام خام da ci def lo xamanteni ñu bari ci borom xam wala ñu bari ci serigne ci wala ñi xam dañuy mom def ko ci dim ne ñu wut xam xam dañu tégal programme won nak nañ jital ci xam xam yi xam mo am solo ñu xam dafa xam xam bi xam na ni xam xam dafa lay maraté am yi ñu wara jël yo xamanteni mom la wara jital tek ci bi su ko defé rek di nga am dund sax l'islam dund sax diiné dund sax adna ba ma sekk lo tax mom dafa xam xam li xam moy ay maratib wan bi mo gëna yell so jigeen dem ci bi

ak mbollem ay muallafatam su ko defé mbollem talibi diko jang lolou téer la bo xamanteni wala ab lettre la bo xamanteni serigne bi binon nako mom cherno ci mu gorgorlu ci defarat mindam ni profito ci talif yi ngir borom xam xam yépp mën ci jarñu mu am yépp mën ci jarñu su ko fe mu gëna jëgé ci nit ñi diko jang bari na lu daan diglé señ bi tamit nga xamni batay ci xam xam la ko daan diglé mu nekk lo xamanteni da ci daan soñu bu baaxa baaxa moy xam xam bi nga xamni mom ngay wut mu ante teggine comme niñ ko waxé bi ni tambali and ak jëfé bañ ci bolé ben daraay tiaxal ndax xam xam mom moy lepp lo xamni mom moy jappandi rek xam xam mo lay wombat bam ñew ci yow waye reer nak mom da lay wombat jëmele ci li xamanteni mom moy ak lo rangé té xam xam bo xamni dafa am tak téggine da lay wombat jëmele lo xam day sori sun borom subhanahu wa ta'ala lo tax mu ra wax ni alaykum bil ilmi wa ta'addudi wal 'amali salih duna al-la'ibi al 'ilmu kha'idun liman yasur wal jahlu qa'idun liman yadhur العلم قائد لما يسر والجهل قائد لما يضر والعدم الأدب قائد إلى بعد من الله القريب ذي الإله كون سيرن بي خم خم فوتغون فو ساريلا فوتغون فو كالا لو تخ امنا بيد يو خم داغالان واخ mu nek beuy yu siw yo xamanteni seigne bi daan wax nan kep ko xamanteni daf lay téré day xat mom moy xam xam xamal ni koku dalay womb jëmele ci ak riir waaw kep ko xamanteni téré na xam xam koku dalay womb jëmele ci riir wa man nahakum an at-ta'allum fa nahyu ila ad-dalal yantami waxal ni kep ko xam dalay téré xam xam xamal ni su iblis nekkon ci kaw suuf neena koku mom la mom moy khalifatu iblis sof ci kaw suuf wa hun nahakum an at-ta'allum huwa khalifatu al-la'in al-mujrim kon lolu day wone baakha baakha baax xam xam bi nga xamanteni seen bi amna fu ngi tegon nga xamni mbolem ak njabotam kuy gis dina gis ni ñom ñepp ay borom xam xam la lu tambalé ci ay njabot bokkam ak talib yi xam ñoo andal ak ñom ku ci nekk ci ñom daf la digelu ngeen jang xam xam diko jangalé fonk li fonk xam xam moy mo waralon ñi xam ñoo yëng ci walu xam xam daan beral fu nekk kep kum ko indil ko xam dafa toll ci jang mu yobbu la fa ngay jangé bari na ñoo xamanteni spécialement ñewu ñu won ñoo xamanteni dañ ka daan liggéeyal comme niñ ko xamé di xit daan comme niñ ko xamé waye ñi xam ñoo doon xidma di liggéey ñoo doon liggéey diko yobbu ñi xamanteni ñoo dañ yëm ci wala xam xam ñi xamni ñooñu lool rek mo nekkon seen rôle ku melni mam cheikh ibrahim fatik ñi xamni mom tamit borom xam wala won señ bi daan ñu yobbu ay nit mo leen jangal ku melni señ mbacke busso ñoñ ay borom xam la ku melni seigne mohammed lam ci ci ñi xam moy mag ñi ñoñu dañ leen tan non pour ñu nek ay bor ñi xam dañuy jangal ñi xam ñom ñoy mouride yi nga xam mom moy xam xam kon loolu rek warna tax ni kon xam xam place bu kawela ci ñi xam ni mom moy seigne touba benen bi tay moy xam na ni seigne touba rabbi yalla taala andu fonk gi fonk xam xam ak yittewo gi xam yittewo nako beuri na lim bind talif yi xam talif nako te lepp li bay waral mom moy fuñu sapp xam xam rek moy ñu ki xam ni mom moy talif seigne touba amul lay ni man war ma sapp xam amul ci lay amul ci lo xam ni mom la ci wara laye ndax seigne bi dafa soñe ci xam xam